دا ټول د قیامت نمونه دي. لفظ د حق په معنی د حق او د ثابت راځي، چې په خپل حق وي ثابت وي، او بل هم حق ثابتی، بل شی هم حق ثابتولو والا. نو قیامت په خپل باندې حق دی، رښتینی دی، ثابت دی. او د قیامت واقع کېدل ثابت او یقیني دی. په قیامت کې مؤمنانو د پاره جنت او کافرانو د پاره جهنم ثابت او مقرر کولو والا قیامت دی. الحق

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زمای زتمند تیر شوی آیاتونو کې دا بیان او شولو چې کله بنیامین ځان سره بوتلو د پارا لس نه لس رونه چې دی هغه مایوس شو نو مشر رور چې دی هغه په مصر کې پاتې شو او نهرونه کنان تلاړل یعقوب علیہ الصلات والسلام ته ټوله کیسه ورولہ او د دې په جواب کې یعقوب علیہ الصلات والسلام چې کم جواب ورکو نو هغه په دې آیاتونو کې ما اوس تلاوت کو او وی ویل چې د پیل ازل د بیت دالینا پس چې د دې ځل یعقوب علیہ الصلات والسلام د خپلو بچو اعتبار اونکو او د یوسف علیہ الصلات والسلام د جدائی چې کم غمو د بنیامین د نراتلو ناغه تازه شو یعقوب علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې تاسو چې کم خبره تاسو جوړه کړې دا حقیقت داسې نه ده بنیامین او غلا دا نشي کېده بعض مفسرین لیکلي دي چې یعقوب علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې ما سره تاسو د حفاظت چې کومه وعده کړې وه بنیامین تاسو بوتلو چې کله دا واقعه را پېښه شوه تاسو نه داسې م اونه شو چې تاسو ویلي وو چې اسباب کې چې دی دا پیاله راووتله نو غلا څنګه ثابته شوه کې دې چې بل یو سړی په دې اسبابو کې یعنی په دې سامان کې دا پیاله پټه کړې وي تاسو چې پیاله راووتله نو تاسو فوراً د بنیامین د غلا اقرار وکړو او تاسو چې دی د مصر د بادشاه نه خلاف د شریعت ابراهیمی فتوا ورکړله او خپل رورم په خپله گرفتار کو بادشاہ ته څه خبرو چې په شریعت د ابراهیم علیه صلات وسلام کې د غلا څه سزا ده ستاسو د وینا مطابق بادشاہ دا غلام کړلو که چېرته تاسو فتوا نه ورکوله او نو بادشاہ به په خپل قانون باندې تلو او بنیامین به نه گرفتارولو زکه چې د مصر د شاهی قانون مطابق د غل سزا دانه وا چې دا سړی د چا غلا کړی دا د غلام جوړ کړی شي زکه داغي سزا دا و چې د غل نه دی د کم غلا شي دې داغي دوچند د قیمت واغستل شي بیا پیاله چې دې برآمد شولا
2: بیا تاسو غلا سنگه تسلیم کا د غلا د ثبوت د پاره د شهادت او دلیل پکار دی داسې دلیل چې پاغي کې شک شوبه نوي بهر حال زب صبر کوم په دې باندې د شکایت لفظ به پجب باندې نه راوړم د الله پاک د رحمت او د قدرت نسل لري خبره نه ده یوسف او بنیامین او آغرور چې د بنیامین په وجه باندې پاتې شو دا ټول به ما له راجم کی د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام امید په دې خبره حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د ښه ګمان په وجه باندې وکړه د الله پاک سنت دا دی چې د هر تنګۍ نه پس د هر تکلیف نه پس اسانتیا وي د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ته دا یقین و چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام هم جم دے دے ځکه چې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام د خوب تعبیر پوره شوی نه و او د یوسف علیه

ددی تعبیر نه خبر شو چې یو لستور نه مراد ستا یو لسرو ندی نور او سپوږمۍ نه مراد د یوسف علیه صلات و سلام پلار او د دې ترور مراد ده د سجدی نه مراد دا دی چې یو ورځ به دا ټول د ده طرف ته چې دی را ټیټیږي ځکه چې د دې خوب نه د یوسف علیه صلات و سلام اوچت شان او لوی مرتبه چې دی هغه ظاهرې ده هغه خوب تر اوسه پورې ظاهر شوی نو دې دپاره یوسف علیه صلات و سلام د نبوت نور او د معرفت نور نه دا خبره پیژندله چې یوسف تر اوسه جم دی دی الله پاک د ټول احوالو نه خبردار دی او هر چا سره د خپل حکمت موافق معامله کوي نوی زخم د بنیامین چې وخوړو نو زوړ زخم ورته چې دی راوچت شو او بی اختیار چې دی آواز وکړو چې های افسوس یوسف حضرت یعقوب علیه صلوات و سلام سترګې دا شدت غم د وجنه په جڑا جڑا سپینی شوی او د زړه غم چې دی سینه چې دا د غم نه چې هغه سوځېدله خو په صبر سره یې په الله باندې چې دی تکیه لګولې وه حدیث کې د نبی علیه صلوات و سلام ارشاد مبارک دی چې د انبیا په جماعت کې الله پاک سخت ترین امتحانونه په دې باندې راولي بیا د امتحان اقسام وی هر نبی الله جل جلاله خپل د حکمت موافق په کم امتحان کې چې غواړي نو هغه ازماوي او مبتلا کوي یعقوب علیه صلات و سلام پزړه کې د یوسف علیه صلات و سلام فوق العادت محبت اچولیو بیا داسې محبوب او تابعدار او اوخیار زوی چې هغه د خاندان ابراهیمی چشم و چراغو د داسې دردناک طریقې سره جدا کړی شو غمزده او زخم خورده یعقوب علیه صلات و سلام زیگر د دې صدمه نه چې دی هغه دوچاره شولو د دغې جدایی صدمه تقریبا سلویخ کال برداشت کا خدا غد اخبر د کم مخلوق مخې ته چې دی حرف شکایت ژبې باندې نه و راوستی او نه یې د چا نه انتقام اغستی و نه یې چې دی په چا غصه راویستې وه د غم خبره یې چې دی خولې نه نه راوته او چې کله به خپل زیات زړه چې دی د غشولو نو هغه به د سترګو په لاره باندې راوویستلی په شلو کالو کې چې دی دغه په دغې کالونو کې چې کوم جدایی والا کالونه وو د الله جل جلاله په فرایضو په حقوق کې چې دی څه خلل نه و راوستی د یعقوب علیه صلات و سلام زړه به چې د یوسف علیه صلات و سلام په فراق کې جړېدو د الله جل جلاله په بارگاه کې به با عمدام رچې دی تضرع عاجزی به کوله د غم او د درد شدت او د سترګو نه چې دی د اوښکو کثرت د ده چې دی سامرې سترګې کمزورې کړې وې دانه ورله چې دی د زړه نور زیات کړی و د استراب یو لوی طوفان چې دی دا رانیولې و د خو د جبې نه چې دی اوف هم نه و راویستې همدغه چې دی زموږ ته سبق دی په دغې واقعې کې چې سامره تکالیف هم راشي نو مخلوق ته چې دی خپل تکلیفونه نه دي بیانول په کار دا وشو دا وشو دا وشو او داسې وشو داسې وشو نو که ته غواړې چې الله جل جلاله ستا دا تکالیف ختم کړي نو صرف الله پاک دې بیانوا بل چا دې چې دې ما بیانوا چې کله د بنیامین په جدای سره زوړ زخم را تازه شو نو دغه ټیم کې بے اختیار ویل یا اسف علی یوسف اے د یوسف علیه صلوات و سلام جدای شاه عبدالقادر محدث دے

پهلوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې داسې درد دا نه مودې پورې چې دی پټول د پیغمبر نه علاوه د چا کار نشي کېدی. نو چې کله بچو وکتو چې پلار هم خو ډېر بې قراره شو، نو پلار یې چې دی پویول شورو کو چې ابا جانا ته خو د یوسف علیه صلات وسلام په یاد کې چې دی ډېر زیات بې قراره یې، مونږ ته دا یره ده که چېرته ستا دغه حال سروزو کې وي نو دانه چې د ژوند نه لاس ووینځي. یعقوب علیه صلات وسلام دی له جواب ورکو، زه خو تاسو سره تاسو ته څه نه ویم، زه خپل رب ته خپل فریاد او جړه کوم او د دغې رب د ذات نه چې دی ډېر امیدوار یم. زه د الله د طرف نه داسې خبره ما ته معلومه ده چې تاسو ته نه ده معلومه. زه ما ته ښه پته ده چې یوسف علیه صلات وسلام خوب چې دی هغه رښتونی دی، ما ته یقین دی چې یوسف اوسه پورې چې دی هغه مړ نه دی، ځکه چې تر اوسه پورې هغه خوب نه دی پوره شوی. ما ته امید دی چې ان قریب یوسف به ما سره ملاویږي او کم خوب چې الله جل جلاله د ته ښودلی و هغه به حرف به حرف چې دی پوره کیږي. ما ته معلومه ده چې د صبر انجام څه دی، او ما ته دا معلومه ده چې الله جل جلاله د مستر زړه دعا قبلی. ما ته دا معلومه ده چې الله جل جلاله د مستر دعا قبلی، او ما ته معلومه ده چې الله پاک چې ته دعا کوونکې بنده چې دی الله پاک محرومینا او خالی لاسې نه پرېږدي. یوسف ژوندی دی او هغه به ما ته ضرور ملاویږي. د الله جل جلاله مهرباني او د فیض نه ناامیده کېدل دا د کافرانو طریقه ده. د چاته چې د الله جل جلاله د وسیع رحمت او د قدرت کامله معرفت نه وي، د یو مؤمن کار دا دی د غرونو دا د غرونو عمره او د سمندرونو غونده کې چې دی لوی لوی چپو برابر مایوس کن حالات که د تراشي، بیا هم د الله پاک د رحمت نه چې دی امیدوار وي او چې دی امکاني کوشش کې چې دی هغه پست همتی نه خی. لاړ شئ تاسو چې دی د یوسف چې دی پس لټون کې وکئ او د ضرور بنیامین در اخلاصولو سه ذریعه تلاش کئ، سه خبره نه ده الله جل جلاله به مونږ ټول را جمع کی. حضرات انبیاء کرام د علم الهی هغه شی چې دی د هغې په علم کې چې هغه نور خلکو ته نه یې پتا. دې دپاره ابتدا کې چې د کنعان په کوی کې ته د تلاش کولو حکم وکړو او چې کله یاد ورته رالو نو بیا القای الهی حکم وکړو چې مصر ته لاړ شئ، یوسف او د ده ورور چې دی تلاش کوي. په دې آیات په لاندې حضرت ثانوی رحمت الله علیه لیکي چې مولانا اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه لیکي چې حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام چې کله د مخلوق په مخلوق کې دی قدر جڑا دا د موجب وسوسا نه د پکار، ځکه چې محبت یو امر استراری دی او دا د دلیل دی په د زړه په نرموالي او په رحم باندې. او بیا خاص کر چې محبت چې دی د هغې سبب یو دینی امر وي، نو دې کې بیا شک نه دی پکار چې دی داسې قدر رنج او غم د منصب نبوت نه خلاف دی. د یعقوب علیه الصلات والسلام محبت د یوسف علیه الصلات والسلام سره طبیعی او چې کله دا محبت حق سره جمع شي نو کاملینو کې دا محبت الله جل جلاله د رضا نه چې دی نه غافله کوي، بلکې د الله پاک پر رضا کې دا معین او مددگار وي. چاته د شک او شوبه نه یې پکار. یعقوب علیه الصلات والسلام او فرمایل ف
فصبر جميل زب صبر قوم او د شکایت نم بناخلم او بیا شکایت څنګه پچیده پس جب راوستلی شي د دې جواب پخپل پدی آیات کی موجود دے اشکو بثی وحزنی الاللہ زما شکایت الالخلق دا منافی دے صبر جمیل کنا شکایت الالخالق عین دعا و التجا مطلوب بھی ہر مصیبت علاج پدی کرے ددی آیت تحت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر معارف القرآن کی لکلی دی چھ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی لی دی چھ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ندا خبر ثابت حشو چھ ہر مسلمان باندھے واجب دی چھ کلا دبانی سا مصیبت اور تکلیف دخپل زان یا دا اولاد یا دا مال بارک راشی نو دا دے علاج صرف صبر جمیل دے او دا اللہ تعالیٰ پا قضا ماندی راضی کی دل دی او دا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او دا نور انبیاء اقتدا کول دی حدیث کی راغلی چھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھے کم سڑے دا مصیبت دا خپل مصیبت ٹول خلق تا بیانوی نو د صبر اون کو ابن عباس فرمائی چھے اللہ پاک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تپ دغ صبر باندی دا شہیدان و ثواب عطا فرمائل او پدی امت کے چکم سڑے مصیبت باندی صبر کئی د تب ہم د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام غن تکی دا شہیدان و دا صبر ثواب ملاوی قال بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل بلکہ دا تاسو خبر جوڑ کڑا دخپل زان نا جوڑ کتا سو دخپل زان نا امرا یو خبرا فصبر جبیل بس صبر چیدے دا بہتر دے خدے اس اللہ کی دیش اللہ جل جلالہ ان یعطینی راولی مالا بہم دغٹول جمیعا بہم دوی جمیعا ٹول انہو بے شک اللہ جل جلالہ هو العلیم الحکیم ہما غچ دے عالم ام دے باخبر ذات ام دے و حکمت والام دے وتولا عنهم اغی طرف نے بل طرف ترخو کو وقال ویل یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندی وبیضت او سپینش ولی عیناہ دوان استرگی من الحزن دا غمنا فہو کظیم بس اغچ دے دا غم نچ دے ویلی کے دو قالو تاللہ وی ویل دی ٹولو چے پال دا اللہ قسم تفتو تب ہمیشہ ہی تذکر یوسف یا دے با یوسف علیہ السلام حتی تکونا تردی چی شیبت حرذن بیمار او تکون یا بشیت من الحالکین دا ہلاک کی دن کنا قال یوسف علیہ السلام و سلام فرمائل انما بے شکا انما زخو صرف اشکو بیان کوم بثی خپل بے قراری و حزنی او خپل غم الاللہ اللہ پاکتا و اعلمو او زڑیر خپیگم من اللہ دا اللہ دا طرف نہ ما پا غصبانی لا تعلمون چتن تاسو نہ پی گئی یا بنی اذهبو اے زما بچو لار شئی فتحسسو او لٹوئی می یوسفا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واخی ہیو دا ضرور ولا تیأسو او ممایو سکی گی من روح اللہ دا اللہ جل جلالو دا رحمتنا انہو بشکا لا یئسو ننا امید کی گی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا علیہ فتر شوی آیاتونو کی دا بیانو شو چی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچو تا حکمو کو چی دا اللہ دا رحمتنا منا امید کی گی و دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پا تلاش کی اوزی او دا بنیامین دا رخلاصول اس ذریعہ تلاش کی نو د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام په وینا باندې دغه نهرونه
مصر ته روانه شو. نو چونکه د یوسف علیه صلات و سلام خو ورته پته معلومه نه وه، نو دې خیال سره چې بنیامین چې د هغې پته معلومه ده پیله د هغه فکر کو، او د کات په وجه باندې د غلې هم ضرورت و، د دې به هم د حاصلولو کوشش وکړو. دغه نهرونه دریم ځل مصر ته لاړل، د یوسف علیه صلات و سلام دربار کې حاضر شو او نهایت په خوشامدانه او عاجزانه طریقې سره ویل: اے عزیز مصر، نن سبا د قحط او د غریبۍ په وجه باندې مونږ باندې او زمونږ په کور والاو باندې سخت سخت حالات دي. مونږ ټول سامان د کور خرڅ کو او لږ غوندې څه پیسې هم راوړلې، هغه مونږه د غلې دپاره ځان سر راوړلې. ستا اخلاقو د تیر شوي مهربانیانو امید دی چې تاسو به زمونږ دا دې ناقص شیزونو خیال نه کوئ، او په لږ شان دې پیسو به مونږ لا د نورو وختونو په شان دې غله راکئ. او دا معامله اوس د خرید و فروخت د لیندین نه ده، مونږ نه قیمت نه ادا کیږي. دې دپاره مونږ ستا په خدمت کې زمونږ دا درخواست دی چې از راه کرم مونږ ته ضرورتمند مونږ وګڼه او د خپل طرف نه را باندې احسان وکړه، او الله پاک د صدقه او خیرات والو له نیک بدله ورکړي. تفسیر قرطبی او مظهری پر روایت د ابن عباس نقل کړی دی چې په دې موقع باندې یعقوب علیه صلات و سلام عزیز مصر په نوم باندې یو خط ورکړو چې د هغې مضمون داو چې د جانب یعقوب صفی الله ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله په خدمت د عزیز مصر، اما بعد زمون ټول خاندان راو غواړه او زمونږ ټول خاندان په مصیبتونو په ازمایښونو کې معروف دی. زمانی که ابراهیم علیه صلات و سلام باندې د نمرود د هور امتحان وشو، زما پلار اسحاق د شدید امتحان پراغلو، بیا زما یو زوی په ذریعه زما امتحان وشو چې هغه ماته د ټولو خلکو نه زیات محبوب و، دغه تر دې پورې چې د ده په جدایی کې زما نظر هم لاړو. د دې نه پس یو وړوکی زوی داغه ماته چې دی داغه د غم یو تسلی وه چې هغه تا د غلا په الزام کې گرفتار کړی دی، او زه تاسو ته تا ته دا ویل غواړم چې مونږ د اولاد د انبیاو مونږ نه کله غلا کړې ده نه په زمونږ په اولاد کې چې دی غل پیدا شوی دی. والسلام. یوسف علیه صلات و سلام چې کله د خپلو رونو او د پلار د پریشانۍ حال واورېدو او دغې عاجزانه درخواست او نیازمندانه طلب مجبور کن حالات باندې غور وکړو، نو زړه یې راډک شولو. او چې کله د پلار خط وکتو نو په چې دی پړچ پې ولګېدو، اوس ورنه کابو نه شو چې ځان پټ کی، شفقت او رحمدلی یې راوچته شوله او سترګو نه اوښکې روانې شوې. بے اختیار په جڑا شو، الله جل جلاله طرف نه اجازت ملو شو چې اوس خپل ځان دی تظاهره کا. نو د الله جل جلاله حکم سره خپل ځان ظاهر کو، ورته لز سوکې ما تاسو ته پته تاسو ما سره سما ملو کا، دینه پس ز کمی مرتبه تر رسیدم. او د دې راز اظهار داسې او فرمایل چې دا خپل رور د خپل رونو نه د تعارف او د تمهید په تور باندې ورته ویلي، تاسو د پته چې تاسو یوسف او د رور سره د خپل جهالت او نادانۍ په وجه باندې سو وکړل. د یعقوب علیه صلات و سلام صبر او مروت، الله اکبر، صبر او مروت او د اخلاق حد شو
ټول رونه چې دې د خپل ټول عمر د ټول عمر د رونو شکایت یو حرف هم په جبې باندې رانه وسو دا نه سوال یې ته وکړو چې تاسو په خپلو ذهنونو کې د خپل هغه د څلوېښو کاله پیله حالات یو ځل رایاد کوي چې تاسو ته ماضي او حال سره موازنه د الله د طرف نه د احساناتو حقیقت روشن شي. یوسف علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه مصیبتونه او حوادث راغلي وو. بیا د سوال طریقه داسې نرم اختیار کا چې د هغې کې جرم کې زیات معذرت چې دی هغه نمایوي، یعنی کم حرکت په دغه وخت کې تاسو نه صادر شوی وو، تاسو ناپوه وي او د بېوقوفۍ د وجې نه شوی وو. رونو چې دی په دغې موقع باندې غیر متوقع گفتگو واورېده نو چې دی حیران شو چې د دانه مدې پس چې دی دا د کور حالات چاته رامخېته شو. او بیا عزیز مصر ته څنګه د یوسف کیسه معلومه شوه او غیر معمولی مهربانیان او د بنیامین سره یو خاص برتاو دی پیله نه کتلو، نو د دې سوال د فتن د دې په ذهن کې یو طرف ته منتقل شو چې دا چرته یوسف نه ای، اچ مونږه چې دې مصری قافلې په لاس باندې خرڅ کړو چرته دا نه ای. د دغه حیرانتیا او پریشانۍ کې چې مونږه عزیز مصر په دربار کې ولاړو او د سره خبرې کو او د بے محل د یوسف ذکر څنګه وکړو، نو اسی صورت او شکل او گفتگو طرز انداز دویم طرف ته چې دی وکتل او د یوسف علیه الصلاۃ والسلام صورت چې دی د سترګو مخ کې راغلو او پوه شو چې بېشکه دا یوسف دی. خو د حالات موجوده چې کومو د هغې په پیش نظر قدرتی طور باندې دا جرأت ونه کو او دا یې ونه ویل چې ته یوسف یې، بلکې داسې مناسب لب و لهجه سره وویل چې ته واقعی یوسف هم یوسف یې. نو یوسف علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې صفا وویل چې ها زه یوسف ما او دا بنیامین زما حقیقي ورور دی چې زه چې دی د دنه جدا کړم اوس ما سره ناست دی. الله پاک مونږ باندې خپل فضل و کرم وکړو، جدائی ملاب سرا، ذلت عزت سرا، تکلیف راحت سرا او تنگی ایس سرا چی دے بدل کا. کم سڑے چی غلام جوڑ کرے شے ہو پسو درہم فروخ کرے ہو خرچ کرے ہو، نن چی دے آغا کس آغا ذات اللہ جل جلالہ دا ملک مصر بادشاہی ور دور کا تقوی او صبر ول چی دے ضائع نہ کو. ان الله یجزی المتصدقین، نہ معلوم شو چې الله پاک صدقہ و خیرات کون کے تا جزائے خیر ور کئی. داغی تفصیل دا جی صدقہ و خیرات جدے یو جزائے عام دا مومن و کافر ہر یو کس تا پا دنیا کی ملاوی گی. او غدا دا چی رد دے بلا مصیبتون لری کی گی او یو جزا دا آخرت سر خاص دا، یعنی عطائے جنت اغا صرف اہل ایمان تا ملاوی گی. مطلب دا کچر تا کافر صدقہ و خیراتو نہ کئی نو کافر نہ دل تا چی دے مصیبتو نہ لری کی گی، او کچر تا مسلمان صدقہ و خیرات کئی نو دنیا کی دی جنت مصیبتو نہ لری کی گی او آخرت کی ولا اللہ جل جلالہ چی دے جنتو نہ ور کئی. یوسف علیہ الصلات والسلام فرمائے قد من اللہ علینا، چ اللہ جل جلالہ کم انسان پا کم تکلیف یا مصیبت کی گرفتار کی بیا اللہ پاک دل نجات ور کی د خپل نعمت نا، نو اس تیر شوی مصیبتوں ذکر پزے اللہ جل جلالہ د دی انعام و احسان ذکر پکار دے د مصیبت نا نجات او انعام الہی پا حاصل دو سر تیر شوی تکلیف و مصیبت چرے
اغي باندې

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي، نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوایی مه استعمالوي، ځکه چې د ځان نه دوایی خوړل د صحت لپاره نقصان دہ کی.

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالی. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

خکولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پورا پروډکټس دی.

0: قاری محمد علی پشان د برکت هم لا نور خستری او زمون د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې خولي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.
1: You are listening to Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر، جوړ بخیر، ستړي مشه. تاسو غوړې دی په متاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیٹ ورک نن د زیارت پنځمه جمعرات ورځ د روانه میاشتې د سپتمبر درې منیټه د اسلامي کال ربیع الاول شلمه او د هندي کال د بادرو شلمه نیټه ده. د دې وخت اخبار نلای سره زه محمد زار اول واندې کوه هیلانس بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله دا چیتر پایرا سره پادشه. پاکستان او قرغیزستان ترمنځ د سو مادورو سو مفاهمتی یاداشتونو باندې لاسلیکونه شوي دي. تجارتی حجم د شل کروڑ ډالر پورې زیاتولو باندې اتفاق هم شوي دي. ایران ویلی دی چې امریکانی فوج دی د ایران د مختلف قسمه ناکمندونه وباسي ګنه سخت جواب ورکړو. منګه په هر حالت کې د امریکا مزاحمت ته تیار یو. ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی وروسته د ایران انقلابی ګارډ سکواډ مشر وویل دی چې امریکا خپل جرمونو نه او د ناڅاپي حملو نه وروسته نشوا نو داسې حملې به دوامدار وساتو چې امریکا له سخت غاښمات جواب ورکو. د روس صدر ولادیمیر پوتین وویل دی چې ایران د خپل مفاداتو او د ازادۍ لپاره د امریکا خلاف جنگ کوي کوم چې د دې بنیادی او انساني حقوقو خپل حقوق دي. امریکا یو وار بیا د امریکای صدر لخوا د هنګ کاو په نوم یو بل امریکنی نیول سیکرټری نامزد کړی دی. یاد دی چې تیره ورځ د امریکا د نیول سیکرټری استعفا ورکړې وه چې وروسته هنګ کاو یو وار بیا سیکرټری نامزد کړی شوی دی. پاس جانان خلاف په حق کې مظاهرو د پارا سو شکمن تنانو په هغه مظاهرچانو باندې ګاډ ورخه جوړې دي. سلور تنان په حق رسیدلې دي چې وروستو پاس جانان خلاف ټیم را رسیدلې دي او د انقلابي مظاهرچانو حواله سره تحفظ یک اندهاني هم ورکړی دا. د روس او یوکرین ترمنځ فضائي حملې دوامدار دي. دا یو هندستاني په شمول دونس تنان هلاک شوي دي. ګډ شمیر تنان زخمیان هم دي کوم چې دا ملبول اند دي. د باجوړ خیبر پختونخوا باجوړ ضلع یو تکړه او باصلاحیت ځوان په شپږ کالو کې په خپل مدد سره هیلیکاپټر هم جوړ کړی دی. لاهور کې څلوېښت کلن تن د فلیور نښکته چلانګ لګولی دی. ریسکو ټیمونه په موکار رسېدلې دغه تنی محفوظ ساتلی دی. اسلام آباد هیلت کیئر ریگولیٹری اتارٹی بورډ سلور تنانو استعفا هم منظور کړی دا. نپرا یو وار بیا الیکټریک لا غیر اعلانیه لوډشیډ نه دو درول هدایات هم جاری کړی دي. خیبر پختونخوا کې د اګست درشم نیټې پورې د شوي بارانونو حوالې سره د نقصان رپورټ په هم د اخباري نړۍ برخه وي. او خیبر پختونخوا کې په زرګونو سکولونه د بجلی د سهولت نه محروم دي. د کرکټ حوالے سره خبر دی چې د پاکستان کرکټ ټیم کې د مختلفو بدلون وروسته چیف سلیکټر او قومی اکیډمی کنسلټنټ مصباح الحق د بی سی بی اختلافات وروسته استعفا ورکولو لپاره لارې جدا کړې دي. کرکټ ټیم د مختلف قسمه لوبغاړو حوالے سره د بحران ښکار شوې دي. د غسنور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خادرټول اول خو زه تاسو ته خبر درکول غواړم چې بیګا تیر شپه د شپې نا وخته امریکا یو وار بیا د ایران په خوزستان صوبا کې چکم دی هغه کې عملی کړی دی. دغه سی په قشم جزیره کې هم دوباره عملی کړی دی. دلته دا اوسه یو خبر پټه کول غواړم او دغه معلومات تاسو له هم درکول غواړم چې تاسو سره معلومات وشي چې څنګه امریکا یو خبر جاری کړو چې موږ ایران له اقتصادي وار ورکو اقتصادي اقتصادي بحران سره مخ کوو. موږ په ایران کې اقتصادي رژیم کوو اقتصادي رژیم چین پکې کوو. اقتصادي رژیم چین داسې دی چې کله تاسو پته ولې کنه چې په دوه حالاتو کې خلک چې کم دي خپل د وزیر اعظم د خپل ملک صدر او د نورو اعلی چارواکو پر ضد باندې راپاسي احتجاج جوړیږي مظاهره کیږي خلک په وسو وجوهاتو باندې راپاسي. تاسو به کتلی وي کنه ریسنټلی به تاسو یو حالات کتلی وي او پاکستان کې د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی حافظ نیم الرحمان د خپل کوشش په خپل کاویش باندې د مختلف خارونو مختلف صوبو په سر خارونو کې چې کوم دی نو هغه احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. د هغې بنیادی مقاصد دا دي چې په
ملک کم دا پیٹرول دی کنا دا پیٹرول قیمت دا وقت نریوال قوت سرا نریوال قیمت سرا و پاکستان کے جمدی دا دی قیمت چکم دی یو سل دو سوا سوری دو سوا دو سوا او سلویخ روپے دی خو پدی بانی چکم دی دا غام یو سل او سلویخ روپے چکم دی پدی بانی لیوی ورکولی کی گی لیوی سو ورکوی لیوی چکم دی حق دی چیزتا اس تا بار بار دا ہی خوالی سر معلومات در کما گورا نننی خبرونو حوالی سره معلومات تاسو لړ اهم در کوم چې داسې مختلف قسمه ډیولاپمنټ شوی دی چې هغه اوس هم نړۍ ته بډاګه ده او زبرن تاسو دا معلومات هم در کما چې د امریکن چې کوم صدر دی ډونلډ ټرمپ د د پټروت سوشل باندې د تیرو دوه میاشتو پر مهال باندې د څومره پوسټونه کړی دي کنه دا هغه ټول ټال شمیر چې کوم ده هغه 352 پوسټونه کړی دي دوه میاشتې دي او په دوه میاشتو کې 352 پوسټونه کړی دي اوس د یو مل صدر چې کل پوسټ کوي کنه دا هغه ډیر زیات اتنټیک وي هغه ډیر زیات مؤثر وي هغه کوي یو پیغام وي هغه کې بد نړۍ ته یو پیغام وي د هیواد د ګټې لپاره د هیواد د پرمختګ د بقا د ارتقا په خاطر به یو سوچ فکر وایي کې پروت نه یو پوسټ کوي خو صرف او صرف په دوه میاشتو کې یعنی په 7 دن کې 340 یا 345 سمتنګ دغه سی دی راوند اباؤٹ چې په دې کې چې کوم دی هغه پوسټ کړی دی په ټروت سوشل باندې د دې حوالے سره خبرم در کومه او دغه ټوټل چې څومره دی دغه ټوټل دروغ دی لکه مطلب په درو میاشتو کې په 7 دن کې چې 240 راوند اباؤٹ 245 سوشل پوسټ کې نو دې کې بتا خبري مهم څومره کړی وي په دې کې بتا حقیقت څومره ویلي په دې کې بتا دروغ څومره ویلي وي د دې حوالے سره معلومات هم در کوم خدای غن روانه تاسو ته مو چې لیوي اوس پتا سو په سوچ کې دا خبر مراد دي چې لیوي ویل کېږي چې تاګور یو ټیکس دی یو لیوي دا کله چې پاکستان د نور هوادونو نه پېټرولي محصولات راغواړي مطلب پېټرول شو ډیزل شو کیروسین آئل شو د خور تیل چې کوم شو دغه راغواړي د دې په سر باندې پاکستان چې کوم دي مختلف قسمه هوادونو چې کوم دي ټریډ د کوم دي کرا ټریډ دغه دي مارکینګ دي د له باکې د چې کوم دي د سګور کې د له باکې د ټیکس ورکوي اوس دغه ټیکس چې کوم دي نو دغه ټیکس داسې وي چې مثال د هر یو مل ځان یو خپل حدود وي یو خپل چې کوم دي نه هغه د پار چې کوم دي نه هغه ټریډ مارکینګ وي او پاغي باندې ټیکس وي مثال د ایران وای چې زمونږ په ابن هرموز باندې کوم جهازونه تیریږي دوی مال ټیکس راکوي او دغه ټول ټیکس چې کوم دي نه دا باقاعده د ایران حق ته ورکول کیږي اوس لیوی داسې دا چې ګوره پاکستان د کروډ آئل چې کوم دي کوم چې خام تیل دا پاکستان واغستل پاکستان چې کله د کروډ آئل خام تیل واغستل نو پاکستان مثال دا په 100 روپے باندې واغستل او پاکستان کوشش کوي د 100 روپے باندې واغستل نو دغه ریفائن کولو لپاره لکه دا خو خام تیل لی کروډ آئل لی دغه ګنده تیل لی خیرن تیل و د هم ویل کیږي چې دا مکمل کارآمد نه وي دا په ګاډو کې استعمال نه وي دی باندې چې کوم دی نو ٹرانسپورٹ نه کیږي خو کله دا صفاقوي نو په دې باندې کوم دی پاکستان مختلفو خارونو کې مختلف انڈسٹریل زون کې کوم دی ریفائنری فیکٹریز دي څنګه چې په خطر انڈسٹریل زون دی په ہری پور کې دا یادې نه علاوه چې کوم دی په اٹک کې کوم دی ریفائن آئل فیکٹریز دا نو دا ریفائن آئل فیکٹریز ته ولیکي کې چې باندې کې کروڈ آئل چې کوم دی خام تیل چې دی دغه مکمل چې کوم دی اوریجنل ریفائن فارم تراولي صفا حالت تراولي خالص تیل تراولي دغه په 100 روپے پاکستان واغستل په دې باندې مثال په لیټر په سر باندې چې کوم دي 4 روپے خرچه په یو لیټر باندې رااله د ریفائننګ 4 روپے په خرچه رااله 10 روپے په ټیکس رااله 20 روپے په پاکستان خپل چې کوم دي ټیکس واچول پاکستان کې دنه چې کل دا خرڅیږي په دې باندې څومره عمله ده د پېټرولي وزارت ته د تنخواګانې د مختلف کې 800 دی حواله سره چې کوم دي 20 روپے یا 30 روپے لیټر باندې خرچه واچولا زا موږ هم نو چې پاکستان په 100 روپے واغستل او په 10 روپے باندې چې کوم دي ریفائن ټیکس رالو 20 په چې کوم دي خپل ټیکس رالو او بیا دین علاوه چې کوم دي 10 روپے چې کوم دي هغه به نور ټیکسونه واچول مثال 50 روپے ټیکسونه په دې باندې رالل او دغه تیل چې کوم دي پاکستانی وګړو ته سټیزن ته چې کوم دي بیا ملاویږي په 100 باندې 150 باندې خدا را پاکستان الٹا قانون دی پاکستان کې داسې نظام دی چې کله پاکستانی چارواکي د بهر ملکونو نه د فارن کنټریز نه کوم دی کم ایکسپورٹ او امپورٹ کی کم شونه کوم دی هغه مطلب درآمدات د کم شونه شي کنه مطلب کم دراو غوستري شي نو هغه باندې باقاعده چې کوم دی په بهر ملک دا قانون دی چې کله کم ملکونو ته خلک کم شونه راو غواړي نو په مثال چې بسو راو غواړي نو ولس لبی په هغه نه ورکوي ولس ته چې کوم دی په باندې بیا سبسډي ولګوي سبسډي داسې ولیکي چې مثال په سلی واغسل نو ولس لا او وګړو لبی ورکوي په 95 په 90 په 90 روپے باندې ورکوي خو پاکستان کې قانون چینج پاکستان کې چې بسل واړي نو ولس لبی ورکوي په 150 روپے په 120 روپے په 130 روپے ورکوي ځانې دو موږ په دې خبر باندې پوښتنه چې موږ لږه پېټرول چې کوم دی دامت ملاويږي 150 روپے خودل ته دا پیٹرول پہ 150 نہ ملاوی کی کنا مونتا 200 د دې خپل ریټ غورځول کیږي 210 روپے او حکومت بیا حکومت لمغه بیا ورکو 140 روپے نور بیا موږ حکومت لټیکس ورکو لکه دی وخت مثال د پیٹرول کی مچ دی هغه 345 سمتنګ دی
نو 345 کی طرح 145 140 لیوی دا دا لیوی ډیره زیاته ده. په دې باندې جماعت اسلامی را پاسې سره د احتجاج شروع کړی دی. دغه احتجاج 44 سره ما تاسو ته خبره کوله. زه راځم خپل بنیادی مقاصد سره د احتجاج سره حواله سره دی. یا ما دا خبره څنګه کوله؟ ما ته ویلو کنه چې په دوه ملکونو کې یا سوری په ملک چې کوم دی نو کله چې حکومت اړول کیږي یا رجیم چینج کیږي نو په دوه حالاتو باندې کیږي. یو اقتصادي بحران ناشي، بل چې کوم دی نو پیک لیول کرپشن راشي. پیک لیول کرپشن داسې چې کرپشن لیول دومره حد ته ورسي چې خلکو ته خپل حقونه نه ملاویږي، تعلیمي ادارې چې کوم دی تباوي، د صحت ادارې تباوي، ریوینیو جنریټ کیږي نه، عام ولس غربت سره سیوا کیږي، بیروزګاری ورځ تر بله سیوا کیږي. نو دغه دورې چې کوم دی خلک بیا احتجاج باندې سر لاس پوری کی او د خپل اعلی چارواکو تخته چې کوم دی حق ولټکوي. او دویمه خبره دا ده چې اقتصادي لیول باندې ملک کمزوري شي. اقتصادي لیول باندې څنګه کمزوري شي؟ چې ورځ تر بله مهنګای دومره سیوا شي چې مثال عام ولس ته ټماټر په 50-60 روپیه ملاویږي، بیا ګراني دومره سیوا شي چې دغه ټماټر بیا په 400-500-700 روپیه ملاویږي، مهنګای ورځ تر بله پیک لیول ته ورسي. نو خلک په احتجاج لاس پوری کی او حکومت رجیم چینج شي. رجیم چین مطلب دا د حکومت بدلون راشي. د حکومت بدلون بیا ځکه راځي، نو دلته امریکا یو خبره کړې وه چې زه په ایران کې چې کوم دی نو هغه اقتصادي رژیم چینج کول غواړم. اقتصادي لیول تر چې په ایران کې به اقتصاد دومره کمزور کم چې خلک به راپاسي، یونیورسٹی به چې کوم دی هغه دیوالی شي، د صحت چارې به چې کوم دی هغه دیوالی شي، صوبې به دیوالی شي، اقتصاد به ټول پریز شي، ملک نظام به چې کوم دی هغه پریز شي، او په خپل اقتصاد باندې به مجبور شي. د هغې وجه به چې کوم دی هغه امریکا ته سرینډر شي. او تاسو به کتلي مې چې لږ وختونو کې چې کوم دی په ایران کې چې کوم دی اقتصادي لیول اقتصادي بحران ناغلی و، چې ما د ویلو چې 600,000 ایرانی ریال چې کوم دی د یو امریکن ډالر برابر شوی وي. 600,000 ایرانی ریال د یو امریکا ڈالر برابر شو. اوس د امریکا یو ڈالر پاکستانی پیسو چې کم دی هغه 290 د دې برابر دی. سمتنګ مختلف پیسو د اپ ډاون حواله سره خبره ده. زمونږ 290 روپے او د امریکا یو ریال. خو بیا دلته سوچ دا وکا چې ایرانی 600,000 ریاله او بلخوا په مقابله کې یو امریکنی ریال، امریکنی ڈالر څومره سخت اقتصادي بحران دی. خو دل ته چې پکار وچ دا اقتصادي بحران باندې وسره امریکا ایران سره جګړه کوله، نو تیر شپه اول چې کوم دی امریکا دوباره په ایران باندې حمله وکړه کو او اټه کې سونه ټیم بعد کو پورا یو میاش بعد امریکا په ایران باندې اټه کو سمرا ټیم بعد پورا یو میاش بعد امریکا په ایران باندې اټه کو او په کوم ځای کې کو په قشم جزیره باندې کو او په خوزستان صوبه باندې کو. خوزستان صوبه او قشم جزیره باندې اټه کو داغی مطلب سو شو تاسو ته ماتل یو خبر درکړو کنه ګوره یو خبر د بل خبر د پر چې کوم دی یو ریډ لاین وی هغه پر ریډ لاین وی مطلب دا هغه پر یو خاص لار چې کوم دی هغه لټوي. لکه ما تاسو ته تیردل یو خبر کړی واپه تیرو خبرونو کې چې د سٹیټ بینک گورنر ویلو د سٹیټ بینک گورنر د امریکا دا خام خیالي دا امریکا دا سوهانه خوابونه دي چې موږ با ایران له کوم دی په اقتصادي لیول باندې کوم دی شکست ورکو. ځکه هغه ویلو چې دا محال د ایران سره غیر ملکی کرنسی په ډیر لوی شمیر کې موجود دي. اوس د دې خبر نه تاسو خپل قیاس والے چې په ایران کې غیر ملکی کرنسی په ډیر لوی شمیر کې موجود دي. لکه مثال ایران سره چې کوم دی سعودي ریال هم شته، ایران سره چې کوم دی پاکستانی پیسې هم شته، ایران سره چې کوم دی نو چینا یان هم شته، ایران سره جاپانی یان هم شته، ایران سره چې کوم دی روسی پیسې هم شته، ایران سره مختلف قسمه گاونډي هیوادونو آذربایجان کرنسی هم شته، ایران سره مختلف قسمه هیوادونو کرنسی په ډیر لوی مقدار کې موجود دي. ایون دا ڈالر وسره دومره موجود دی چې خپل اقتصاد په یو میاشت دوامدار ساتلی شي. نو دا د خبرې ثبوت شو چې اغه چې کوم دی فاینانشل کرایسس نه ځان ساتلی دی. او چې کله فاینانشل کرایسس نه کله ځان ساتي کنه نو هغه ملک په اقتصادي لیول نه کمزوري کیږي. لکه مثال دی څه چل کړی دی امریکا یو ساينټیسټ چې کوم دی د دې حواله سره لکه تفصیل سره خبر درکوم تاسو باندې پوه شئ. د ایران یو ډیره مشهور یونیورسټي دا یونیورسټي اف تهران، یونیورسټي اف تهران په دې کې چې کوم سپیریئر پروفیسر دی مطلب سپیریئر چې کوم دی نو ایجوکیشن لیول لے د دې چې کوم اعلی چارواکي جوړی ور پا فائنانس حوالے سره چې کوم ډپارټمنټ دی نو هغه چې کوم مشران دي کوم پروفیسران دي ناغه ایرانیان نه دي. هغه سوک دي
هغه با کېده چې کم دی پسټارټ کې چې کم دی هغه د امریکن او د برتانیا چې کوم فائنانس پروفیسرز دی مطلب سره فائنانس کې ماهرین هغه راغلو هغه ټرین چې وی دی بیا دغه نه بعد چې کله د هغه ډیپارټمنټ لپاره غېدونکو چې کوم سټوډنټان دی ناغي په اټلی کې په یورپ کې په دین علاوه چې کم دی په امریکا کې په نور هوادونکو چې کم دی د فائنانس حوالې سره زده کړې کړې دي او هغه پاغي باندې ټرین حاصل کړی دی چې موږ خپل فائنانس څنګه مضبوط ساتو او کوم باندې جنگي حالات رال نه موږ بس کوو وګوره د نورلسوا یوکم اتیایم نورلسوا یوکم نوین راپدی خو چې کله په ایران په امریکا په امریکا باندې ایران باندې کله پابندۍ لګولې دي کنه او د هغې نه بعد چې کوم دی د خمینی حکومت

راتو نرستو انقلابی حکومت راتو نرستو چکم دی ایران پر لوسی چکم دی خپل تیارې په دین ویلو چې یو وخت داس راتون کړي چې موږ به د ایران دا سومنګ یو وخت داس راتون کړي چې موږ به د امریکا او د اسرائیل د مقابلو ښکار کیږو او هغه راغله تاسو کتل دو در پندیشتم په کال کې چکم دینو دو در شپږشتم په لومبو میاشتو کې چکم دین هغه تاسو کتل چې اسرائیل او د امریکا سره جړه راغله د ایران او هغه د پرزان تیار کړی دی تاسو ته ما ویلو کنه چې خپل ایران خپل اقتصاد خپل اګریکلچر دومره مضبوط ساتل دی چې ایران په خپل اګریکلچر کې دومره ګډه کړې ده دومره د خوراکي توکي دومره د راتونکي وخت لپاره دومره هر څه سٹور کړی دي چې هغه جنگ ته تیاری کړی دی په روان جنگ کې چې کوم دی هغه میزایل تیاروي په روان جنگ کې هغه ډرونز تیاروي دي ته ویل کیږي آرٹیفیشل وار وته ویل کیږي یو مصنوعي ذہانت وار وته ویل کیږي او دې کدا کړې هم دی خپل خو یو بل ناشنا خبر ده تاسو ته هم کوم تاسو په باندې هم پوه شي تیر ځل چې کوم دی نو په واشنگټن کې د چکم د باقاعده چکم د دفاع وزارت د امریکا هغه لخوا چکم دی یو اهلکار دا خبر جاری کړی دا چې د امریکا لخوا چکلا سور د ایران لخوا چکلا په اردن کې میزایلی حمله شوې دي او پای کې د اردن کې د امریکا یو ډبه نخښه شوې ده نو هغه ته میزایل غورځول شوې دي او هغه میزایل چې کله ټیسټ کړی شوې دي هغه ته شوې دي هغه په اے آی باندې چکم دی ایران چکم دی لانچ کړی دی اے آی باندې لکه په اے آی کې ایران دومره ځان ماهر کړی دی چې خپل میزایل په اے آی باندې هغه ټارګټ کول شي او ویل دي چې د اے آی کمالات دومره سیوا دي ایران په اے آی کې دومره مهارت ترلاسه کړی دی چې مکمل کریکٹ لوکیشن نولی مطلب خپل نخ چکم دا زره برا چکم دا هغه هم خطا نولی 19-20 فرق پک هم نراولی چکم جے کی ٹارگٹ کی خاص هغه سیم زی پولی دا دا امریکن چکم دینو هغه اولکیرو اولکیرو چکم یو دا امریکن یو دا دفاع وزارت کی یو کار کون کی وطن دی اولکیرو هغه ویل دی چې ایران دا محل چکم دی په اے آی کی یو ډیر لوی مهارت تر لاسه کړی دی دومره مهارت لا فل حال چکم دی ملګرو ملتونو کې چا هم نه تر لاسه کړی سمره جدي او هغه دا ویل دی دا مهارت ایران یواز نه د ورسره د چاینا او د روس په مرسته باندې شوی دی بدلته یو بل خبره ده کنه هغه خلک څنګه وای وي مار خوړل بیا د پړ نه هم یریږي د امریکا او د روس ترمنځ شخړه ده تنازعات دي کنه جنگونه دي نو چې کله ایران یو چیز کې مهارت ترلاسه کی او هغه یو مقام ته ورسی د امریکا ډایرکټ سوچ لاړ شي چې دا به روس کړی دا بچی نه کړی وي تیر دل چې کوم دین روس او چینا باندې امریکا یو دمکی هم ورکړی و ورته ورو چې پتا شو باندې اقتصادي پابندې لګوما او د ایران نه لاس واخلي ایران لتا سو چې کوم دی فاندینګ کوي ایران لتا سو وسله ور کوي ایران لتا سو کوم دی میزایل ور کوي د هغه په جواب کو ته بیا روس او چین ویلو چې د امریکا دا خوونه جسمره دي دا بی بنیاد دي امریکا دی جان پړتاړي کو دا خبر دی پډاګه کی چې آیا امریکا لمن ایران لمن سمره سو ور کړی دي د هغه مکمل ثبوتو تر کړی شي د ثبوتو روس چې کوم دی واقعي بیا دوباره د هغې نه بعد بیا دوباره چې کوم دی د امریکا سره فکر پیدا شو دی چې ایران په خپل اقتصاد کې په خپل جنگي حالاتو کې چې کوم دی زیات زده کړه کړې ده نو د دې خبر دا ثبوت شو چې امریکا مکمل چې کوم دی په اکنامیکلی وار کې چې کوم دی ایران له شکست ورکول په ځای باندې چې کوم دی په خپل شکست خوردا شوی دی په خپل شکست غستري د هغې وجه سره چې هغې ویل چې موږ اقتصادي جنگ کوو چې اقتصادي جنگ کې نو بیا ته ویل چې کوم دی په قشم جزیره باندې او په خوزستان صوبه باندې اټیک کې خبر یو خبر ده د امریکا یو ٹرت سوشل پوسٹ باندې د امریکا چې کم صدر دی ڈونلڈ ٹرمپ هغه یو خبر جاری کړی دی هغه ویل دی او هغه یو تصویر جاری کړی دی کنه دا هغه د سوشل پوسٹ حوالی سره معلومات دل هم در کومه هغه یو خبر جاری کړی دی ویل دی چې موږ دا محال چې کم دینو په خار ججره باندې اٹیک کړی دی او د هغه د دماکی یو ویډیو هم چې کم دی په ٹرت سوشل باندې جاری کړی دی نو هغه ویل دی کنه هغه چې کله یو خبر جاری کړی دی هغه کې ویل دی چې خار آیسلینڈ بینګ بیلون ٹو بین بلونگ ٹو کرائسس دغه خبره جاری کړی دی او بیا اخر کې ویل دی چې مونږه چې کوم دی باقاعده د خار جزیره چې کوم دی هغه تباہ کړی دی دای حوالی سره هغه یو سوشل پوسټ هم کړی دی خو چې کل بیا معلومات چې ویری نو هغه ویډیو چې کوم دی هغه اے آی باندې جوړه شوی دی آرټیفیشل انټیلیجنس باندې جوړه شوی دی خو ګوره هر یو ملک چې کوم دی کنه دی یو لیډر جنونیان وی پاکستان کې بزنه خلک داسې وی کنه چې کته پوسټو کې چې ترته کوم سیاسي ګوند سره تعلق ساتي نو تا ته بوج زره پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتم کته ورته وای چې پاکستان تحریک انصاف سره ول تعلق ساتي تر شان متاثر نو ته بوج یار اسی به صاحب سما عمران خان خوختي ګورا د پولیټیکل جنونیت دومره سیوا دی په هر یو ملک کې خدا پاکستان کې وزنه د په هر یو ملک کې دی چې د لیډر غلط خبر ته به هم صحیح وای لکه دا خبره که تاسو سروې کې کنه او تاسو وګورئ نو ته ورته وایي چې د کوم لیډر سره تعلق ساتي یاره د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتم ولې وسره تعلق ساتي
سو وجد اتار پاکستان مسلم لیگ نون کی چکم دی کم لیڈر خوختے زمان نواز شریف خوختے یا زمان شاہبا شریف خوختے ولدی خوختے بس زمان سے بس خوختے اگر سره جواز هم دی دخپل خوختیا دخپل چکم جنونیت داغی بو سره جواز هم نوی کدی ته پوسو کی جستار کم سیاسی گون سره تعلق تی ها بو جواز د عوامی نسل گون سره تعلق ساتم ول ساتي یره عوامی نسل گون پارٹی می اسی خوخه دا عوامی نسل گون می خوختي امیر ولی خان می خوختي پس و در خوختي بس خوخ می دی جواز بو سره نوی نو دغه جنونیت په هر یو ملک کې شتا داغی نه بعد چکلا د سر تنقید کون کی او د ڈیموکریٹک پارٹی خلق را باسی دلی دی اغه دغه ویڈیو کتل دا نغه پډا کړي دا چې دغه د اے ای ارتیفیشل انټیلیجنس یو ویڈیو دا چې هغه ټرمپ راغست دا پټر سوشل باندې پوسټ کړی دی پټو ننیز رسنو باندې خبر جاری کړی دی چې موږ په خار جزیره باندې اٹیک کړی دی خودل د تاسو باندې خبره پوه شي چې خار جزیره د ایران هغه جزیره دا چې ایران په هر څه باندې کمپرمایز وکي خو په خار جزیره باندې کمپرمایز نه کوي خدا نخواستہ اللہ دین کی کہ امریکا د ایران په خار جزیره باندې اٹیک وکړو نو د ایران خار جزیره هغه جزیره دا کوم نشي د ایران 90% تجارت کیږي 90% تجارت کیږي ګورا اقتصادی بحران خو ته ولیکي کی چې په عمل پابندو لیکن هغه چې سره تجارت نشي کولی را پاسېدل امریکا په ایران باندې اقتصادی وار کړو اقتصادی بحران سره ښکار کړو ټیک د ایران چې کوم دین شلکا ایرانی ریال د یو امریکني ډالر برابر شو دي کرنسی اڑونچی ہوا خو تجارت بند شو نہ دے اس ریسنٹلی چکم دین ہگا سلور جہاز ناکم کے جی شل لک بیرلا تیل چکم دی اگر چین دا چکم دی ایران ورکڑی دی دین علاوہ چکم دی پاکستان تیر وقتوں کے چکم دی تیرو 48 گھنٹوں کی چکم دن چکم دی یو جہاز چکم دی ایران نہ راتیر شو دے اور دی ایرانی تیل چکم دی پاکستان تراغلی دی دغه سی قرغزستان تا او آذربائیجان دا ہم ورکڑی شو دی ایران خپل گاونڈی ہے وجن سر چکم دی سو تجارت اڑکی نہیں بند کرے خو هغه پابندی چې کوم د امریکا بار بار وای ناغه صرف چې کوم دین هغه ور بلی ویل کیږي خو هغه باندې چې کوم دینو څه خاص لای حمل نشته او نه کولی شي ندین نرسو تاسو ته نازل کولی شي چې ایران خپل ځان کې مزاحمت چې کوم دی کوم رجسٹر دی هغه برقرار ساتل دي دغه کلیر کټ خبره وا او خارج جزیره د ایران د پر ډیر داسې د لک شهرک چوت ویل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري که خدا نه خواسته بده ټیکو شنو آی کی د ایران ټول تیل چې کوم دی هغه نه وزي پدې کې ټول سمندري جهازونه هغه تل ایران ودريږي درې خبردار چې ایران پاور پلانټ د هغه نه کنټرول کیږي څلورمه خبردار چې ایران جسمره جوهري هتیار جوړول کیږي د هغه نه ول چې کوم دینو سیګنل ورکول کیږي او بل خبردار چې کله ایران په امریکا په ایران باندې بیکانی کمیټه کړی دي کنه د دې بنیادی وجوهات دردوم خایمخه ایران باندې کله بیگا امریکا اٹیک کړی د ناغي بنیادی وجه دارا چې ایران یو واری بیا د عمان سره په شریکواله توګه یو بل عمل پیل کړی د هغه ته ویل کیږي د ټول ټیکس خبره مطلب کم چې یونو کې خبره شو چې موږ به دې باندې ټیکس لو نا خبره سره عمان منل دا او کله چې تاسو معلومه وای چې په لومبو جنگونو کې په یو خاص ځای کې چې کوم دی ایران یو واری بیا په زیاتره ځینو کې چې کوم دی ماینس خکړو په وو کې جهاد به تیر دن هغه ماینس هغه باروتي مواد به چودیدل او جهاد به تباه کېدو ایران بیا د سمندر کې دننه چې کوم دی باروتي مواد جمع کوي او د امریکایي فوجونه به غر کوي دغه مختلف معلومات چې ماته سره ډیټیل سره تاسو سره ما درکم اوس راځم د پاکستان او قرغزستان ترمنځ چې کوم دی د 40 کروڑ ډالر امداد او یو بل سره په یو د تجارت په حجم باندې چې کوم دی اتفاق شوی دی یعنی پاکستان او قرغزستان با یو بل سره د 40 کروڑ ډالرو د 40 کروڑ ډالرو چې کوم دی تجارت کې ودا یوړي خو مهم او پیاوړي پرمختګ دی ایران ویل دی چې امریکایي فوجان دي نه کبندې نه روس ته کوم دی خپل فوج در ابن هرموس رخوا کې او باسي کدا چې ونه شوا نو جواب ور کو خدا سے جواب چې څنګه بار بار تاسو کتل دی دین علاوه روان دی بل خبر را سره دی چې دم د روس در ولادیمیر پوتین ویل دی چې ایران باندې امریکا حمله کوي او په جواب کې ایران امریکي اړې په مختلف هوادونو کې بنخه کوي نو دا د خبرې ثبوت دی چې هغه خپل آزادې د پاره او د خپل حقوقو د پاره جنګیږي ایرانی صدر مسعود پزشکیان سره په بشکیک کې د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرې کړې دي او ویل دي چې بدقسمتي ده چې د ایران خورا هغه په داسې وخت کې نه کارول کیږي کم چې موږ ضرورت دی او د دې روسو تاسو بل خبر چې کوم دی به سوال ذات ایکسپوز کوم په دې تاسو سره خبرو کوم چې روس یو وار بیا په کول عامه توګه باندې ایران حمایت کړی ښا اوس چې کوم دی نو یو د یو بل ملک لپاره مزاحمت کولی هغه سره چې کوم دی په هغه یو بل ملک په بل ملک باندې ټیکو کی دماکه په کی یا چې کوم دی میزایل حمله په کی نو زیاتر به تاسو کتلو چې بل ملک راپاس یو چې زه دې خبره غندنه کوم مزاحمت کوم زه دې خبره چې کوم دی افسوس کوم
افسوسونه مزاحمتونه دا ختم شوی دی. اوس روس باقاعده اعلان کړی چې ایران سره ولاړې ما او دا غی سره حمایت کوم مرسته کوم په جوهري هتیارو کې په جنگي هتیارو کې په اقتصادي لیول باندې زو سره مرسته کوم. د دې حوالې سره تاسو معلومات درکوم چې دا څومره خطرناک ده اوس په جنگ په کم لور باندې ځي. ان شاء الله سبانی پروګرام کې به سره خبرې کوم. خو د دې علاوه تاسو به کتلی وی چې په امریکا کې ورسره بل چې کوم دي مختلف قسمه وزارتونه خلق استفاقان اخلي. ایران چې کوم دي فوجي د فوج یو سیکرټری چې هغه تیر ورځ چې کوم دي نه غار ډریسکول نومیتن چې هغه استفاق استوا اوس پرونی ورځ نه پروستو چې کوم دي سم دلاسته چې کوم دي اوس دغه کې جنگ شروع دي سم دلاسته چې کوم دي امریکا بل یو خپل نیول سیکرټری چې کوم دي هغه نامزد کو د هغه نامه چې کوم ده دغه هنکاو ده هنکاو د هغه نامه د هغه دوباره نیول سیکرټری دغه کو نامزد کو. دین علاوه د روس او د یوکرین ترمنځ جګړه هم شروع ده. په روس کې هغه فوج کې هغه تنان شامل دي کوم چې هندوستاني فوجیان دي. د هندوستاني فوجان به شامل دي او په دغه روانه جګړه کې د سلور نور هندوستاني فوجیان چې کوم دي د یوکرین سره په جنگ کې مړ شوي دي. ګوره د هندوستان زیاتره خلک چې کوم دي هغه په نایجیریا کې تایوان کې او ورسره په نور هیوادونو کې چې کوم دي په فوج کې مکمل جن او مکمل دنده تر سره کوي. ښه ہندوستان داسې هیواد دی کنه چې په دې کې قربت دومره سیوا دی چې په زرګونه خلک چې کوم دي د هندوستان په د عرب اماراتو فوج کې د نایجیریا فوج کې ورسره ورسره د نیپال په فوج کې او د علاوه د تایوان په فوج کې. خو په هغه فوج کې چې کوم دي نو هغه کې تعیناتی ودي کوم چې د امریکا او د چین خلاف دي. ښه ځکه د امریکا او د چین سره د دې د وخت سره چې کوم دي نو تعلقات هغه خند راځي. د علاوه یو بل نشنا خبره چې د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع یو داسې ځوان چې هغه په شپک کال کې د شپک کال محنت سره چې کوم دی په خپل مرسته په خپل امداد سره چې کوم دی هغه هلیکاپټر جوړ کړی دی. باقاعده هغه الوتلی هم شي سفر هم کولی شي او باجوړ سپورټس کمپلیکس چې کوم دی هغه باقاعده راوست دی. د باجوړ سپورټس کمپلیکس کې هغه باقاعده چې کوم دی الوتنه هم کړی ده او د هغه تن نوم سمی الله دی چې هغه یو بل ناشنا کارنامه کړی ده. پښتونخوا خوره چې کوم دی د صلاحیتونو ډکه ده خو له بده مرغه د حکومت له خوا ته پاملرنه نه کیږي. د دې علاوه په لاهور کې یو سلویخ کلن تن د خپل ژوند او د خپل کورنۍ شخړو د لاسه تنگ راغلی و. کم چې په لاهور کې اکبر چوک کې جګم دی فلای اوور نه ښکته چلانګ لګول دي خو بیا هم محفوظ پاتې شوی دی. ریسکو ټیمونه په مکه نیول دي او هغه محفوظ زیاده جګم دی هغه منتقل کړی دی. دین لاو بتاو ته خبر در کما چې نفرا هم چې کوم دی د بجلی پاور نیشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتاریټی دا وایي دي چې د غیر اعلانې لوډ شیډنګ بند کړی شي. هغه لوډ شیډنګ کوم دی چې تاسو بلینګ کیږي نه هغه تبانې لوډ شیډنګ بند کړی شي. دین لاو دا خبر بتاو هم در کما چې خیبر پختونخوا کې په زرګون سکولونو چې کوم دی د بجلی د سہولت نه محروم دي. چې هغه ته په مانشه رکی 202 سکولونو راځي چې هغه د بجلی د سہولت نه محروم دي. کوهستان کې یو سل یو نوی، جنوبي وزیرستان کې یو سل سلیریش، بټګرام کې یو سل ولس، کوهستان کې دوه نوی او کولی پالس کې یو کم نوی سرکاري سکولونو د بجلی د سہولت نه محروم دي. دغسې نورو علاقو کې هم موجود دي. دا ډېره زیاته اندېښنه وړ خبره ده چې حکومت په دې ستونو کې چې کوم دی هغه مکمل چکم دی کمزوری او بے فکر په نظر راځي. پاکستان کرکٹ بورډ ډیره غلط فیصله کړی دی او دا غلط فیصله لامه نه چکم دی قومي سلیکٹر او قومي اکیډمی کنسلټنٹ چکم دی کوچ مزوال حق چکم دی هغه د پی سی بی سره اختلافات راغلی دي. د استعفا د پاره لارې هم اسانی کړی دي او کرکٹ بورډ ته خپل استعفا هم چکم دی ایمیل په ذریعہ لیږلی دا او لاهور نیشنل کرکٹ اکیډمی کې د بیټنګ کنسلټر عہدی باندې چکم دی هغه او هغه د خپل سوکې نه چکم دی هغه دستبردار شوی دی. یعنی مطلب خپل سوکې پرې خو درا ویل دي دا مها چکم دی په ملک روانه چاري او د کرکٹ صورتحال ډیر زیات اندېښمن دي. د کرکٹ ټیم چکم دی د مالی بحران ښکار شوی دی. د کرکٹ د لوبغاړو بحران شوی دی او هغه سره سره چکم دی موږ نه غواړو چې کرکټ ټیم چکم دی هغه په داسې لیول باندې کو چې د نړۍ زیاتره ټیمونه یا د نړۍ زیاتره لوبغاړي چکم دی موږ نه تنقید نه خجوړې شو. دا هم یو ډېر زیات اندېښنې وړ خبر کوم چې ما تاسو سمات ته درسو. مختلف قسمه خبرونه لزه تفصیل تر بده وجه لاړ شي ما تاسو ته معلومات وشي. ګوره دا به تاسو ته معلومه شوی هم وي او پرې به تاسو پوه شوی هم یې چې کله امریکا یو خبر واخلي او نړۍ لیور کې دغه نه هټ کر بیا او کې بل سو نو دغه اقتصادي بحران سره چې کوم ایران دی مخ کول هغه کې امریکا ناکامه شوې ده او یو وار بیا ایران چې کوم دی خپل رجسٹر نه خودلې دي. سٹیټ بینک گورنر هم دا سویل دي ټول نړۍ ته ویل دي
ایران سره غیر ملکی کرنسی په ډیر لوی مقدار سره موجود ده. امریکا نشي کولی چې په ایران باندې اقتصادي کرایسیس سره اقتصادي وار اقتصادي رژیم چینج وکړي. دغه مختلف قسمه نیوز زما سره کوم جماعت او رادر کو او زما کوشش داري چې په هر سبا کې تاسو لچکم دي انټرنیشنل نیوز در کوم چې تاسو نه خبر شي. باقي په نور وختونو کې موږ تاسو لوکل نیوز او نیشنل نیوز در کوو. دغه شان د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خوب نراتلل یعنی کې ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالي لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجي ستاسو ژوند ډیر بے سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیاد نے کہ ہلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزون پزان مانی قبول و منظور کی پو دغه ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران صحت و خواہش تک پروگرام دا ستا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرست بانی اڑاندی کی چی پا دا پروگرام کی منگ ستا سو دا خواہشتون والی سر خبر کو جیتا سمرام زمنگ اوریدن کی لسنر چی کم دیاغا دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروا چمالی جنوبی وزیرستان او پا ٹانک اوڑی خان کی زما غیق او زما آواز اوری جی ٹول اوریدن کو تا دا پروگرام کی ہر کلے وائی جی ستڑی مشئی او پا خیرہ دی جی بگو درنو قدر من اوریدن کو کہ چرتا سو غاڑے چی پا دا کول دا پارا زما د سٹوڈرا 693-594-7 باندې زما سره خبرې کولی شئ 0-345-6-93-5-94 اوه باندې زما سره خبرې کولی شئ جی بل نمبر دی 0-336-88-85-097 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی 0-385-88-15-09 باندې تاسو کال کولی شئ اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده موږ چې کوم دی هغه په کوارډ ډیویژن کې په بنو ډیویژن کې یا په د کرک په سیمه باندې چې کوم دی بنو کې نورنګ کې موږ تاسو لپاره د های کاسمیٹکس د کمپنی پروډکټ درکو جی په دې کې موږ تاسو لپاره د مېدی لپاره د لایپوزایم د مېدی شربت د کوم کم چې تاسو د مېدی ګن شمیر بیمارو کې کار جی صحیح شو جی دا مېدی سمرم بیماران دی جی ماته اوس ته بار بار دا خبره کړی دا چې تاسو دا مېدی د پارا زمنګا د لایپوزایم د مېدی شربت استعمال وی ان شاء الله تاسو ته د مېدی اس تکلیف هم ناراضي ک تاسو د تیرو پینزو کالو نه لسو کالو نه د مېدی د تکلیف سره تر مخ هي نو تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کیږي د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پارا مونږ تاسو لا د جنکو پاس د وی درکو جی اغه خلک چې هغه د ټنشن ډیپریشن یا د انزایټی سره تر مخ دی جی نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی ټیک شو جی د جنکو پانچ کم زمنګ دوی دجی اغه خلک چې اغا د سوچونو فکرونه کې یره غبراحت ور باندې راځي یا چې کم د ذهن ته منفي خیالات راځي جلا ورزي زړه خفه خفه ویږي په دې باندې تفصيلي خبرې کوو دي د جنکو پاس د پاد جنکو پاس دوی دي د پاره درکو جی دین علاوه چا بدن کې دردونه دي جی ملا مخږيږي ګونډي مخږيږي یا چې کم د پسر باندې مدر دي درګنه سم مسله تاسو ته یا تاسو ملا خوږيږي نو تاسو چې کم د اغا د پنزایم ګولې استعمال ویږي د دې سره سره کچرته کې داسې خويندې مندي چې اغا دوی چې زما په مخ باندې تیر سره دی د مخ تیر سره مې بالکل نه ختميږي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی چې کم دی اغا های ګولډ بیوټي کریم استعمال وی جی زمنګا د های کاسمیټک د کمپنی چې کم های ګولډ بیوټي کریم نه نو دا باقاعده تو غبانی تاسو ته په هر یو ځکه ملاویږي جی دا سپیشلټی زمنګا د کریم نه دا چې د مخ تیر سره ختمي د مخ داغونه ختمي او د سترګو لانی تورې حلقې ختمي ټیک شو دی بیا د دې سره موږ تاسو له دوه قسمه فیس واش درکو جی یو د های کاسمیټک د کمپنی د انار او د لیمبو ال فیس واش ته کم چې ډیر کلاسیک فیس واش موږ تیار کړی دی اغه خلک چې هغه لکه دا سدي چې بالکل په مخ کې سپینوالی نشته دي او مخ کې هر وخت ګرد او غبار چې کم دی دا دنه نشوي دي نو د دې لپاره تاسو د های کاسمیټک د کمپنی های 3D ګلوینګ فیس واش استعمال کړئ که تاسو په مخ باندې دانی دي یا چې کم دی تاسو په مخ باندې میخونه دي سکن مو ډیر زیات آیلی دي نو د دې لپاره اوسره تاسو زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی د های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال وږي یعنی زمونږ چې کم د کویلی والا فیس واش دی جی اغه جنہ کوي اغه الکان چې په مخ باندې دانی دی جی یا مخ چې کم دی اغه ډیر زیات غړواله کوي جی نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کوي جی د دې سره سره چې کم دی اغه د

0: Okay, ji, welcome back. Kembali bersama kita setelah hari lepas. Tadi masih hari kali itu tahu ji tahu sore. Aman radio correct. Mada Profesor Nias Ali Momandu lekik ji. Awalnya siapa ji? Kamu dekat dengan Tristan Zara. Agaknya bos baca kamu dekat awas tahu setelah mukamal tik dari ji. Hoga udah nu kadar mana awal idunku. Sangat tahu setelah malu mada high cosmetics company obat itu mada company dah. Malikane pelan kau cuci suk pelan nazi kamu dina. Assalamualaikum. Okay, ji. Dero syukriya awridunku ke chari taasu da medhi bimarani ji. Ya da medhi sara taasu ta da dimagu masala da ya taasu shikam de aga da dardunu sara tarmakhe ji. No taasu padhi program ke maata kaalu ke. Tikshu ji. Zama da di program da live call number de 0315-693-594-7 bandi zama sara khabari kawalishi ji. Bal number de 0336-88-0907 bani ta suma sara live aujwandai khabar kawle shi ji 0 3 sawa shpak der sho at atia pinza atia 0 wanawi auridun ko ke charita su gwaade jita su khpal tol badan spin kai la suna khpi marai sato او غواړی دا چې پدې کې بالکل د سپینوالي د وجه رګونه ښکارې شي دي نو تاسو دا های کاسمیټیک د کمپنی سکن پالش استعمال کیږي او ورته کو زمونږه په های کاسمیټیکس کمپنی کې چې کم سکن پالش موږ جوړ کړی دی نو یاد ولرئ چې څنګه تاسو بلیچ استعمالوي نو د بلیچ کم نه ګور تاسو ګوري دي د بلیچ دومره کلاسیک ریزلټ نه ویږي ځکه چې د بلیچ خو تاسو که دکاندار نه یو دوه سیزونه والی نو بلیچ د لفریم درکېږي نو ګوره بلیچ چې کم دی هغه مثال په 50 روپۍ باندې ملاویږي او زمونږه چې کم د های کاسمیټیک د کمپنی چې کم سکن پالش دی نو دا تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاویږي اوس تاسو په خپل سوچو کې دي چې اوس ته په 500 روپۍ باندې والی نو دا غي به څنګه ریزلټ ویږي هغه ټول سټیرایډ ویږي او یو شیز چې ته په 500 روپۍ باندې والی نو دا غي به څنګه ریزلټ ویږي بل ډیر خلک دا سوي چې کله تاسو دا سکن پالش په خپل لاسونو خپو مری به 60 باندې ولګوي نو دا غي نه بعد چې کم دی دغه چې کم سکن پالش دی نو زمونږه نو ما تاسو ته ویل دي چې د دې بل سره ذمہواري ما چې لس ورځو پورې بعد د دې سپینواله د دې د خایس څخه کم دی اغه بالکل نو رکیږي مطلب لس ورځو پورې چې کم دی اغه با بالکل تاسو په دې لاسونو کې په دې مرای کې په دې خپو کې یا په چې کم دی کمز کې تاسو زمونږ د سکن پالش په د بدن په کومه حصہ باندې لګولې دي اغه کې به بالکل سپینوار ښکاری کله سونه زوران دی په دې کې تورواله ښکار شو دي تاسو دکاندار لا واپس ورکړي خو زمونږ د های کاسمیټ د کمپنی چې کم سکن پالش دی نو دا تاسو 15 ورځې بعد هم استعمالولی شئ هفته بعد هم استعمالولی شئ خو لکه لس ورځې مونږ ګارنټي درکو باقي کسو کې هفته بعد استعمالی کسو کې 15 ورځې بعد استعمالی بل چې کم دی زمونږ سکن پالش چې کم دی دادا سینې چې مثال بس په 500 روپۍ دی واغ ته یو پیر دې استعمال کو دا غټي غټي بوتلې دي دي کې نو کته شپږ ځل استعمالې کته لس ځل استعمالې ستاد استعمال پورې د مثال کې تور پر تا کورته سکن پالش راوړلو او ته چې کم دی هغه مثال په میاش کې 15 پیر استعمالې نو ډیفینټلی ضربه ختمیږي او کله ته په میاش کې دوه پیر درې پیر استعمالې نو په مزه مزه به ختمیږي نو که ستان لاسونو پورې د خپو پورې د چلس ورځو نه بعد کله توریږي مطلب هغه خیرې په واپس راځي نو دوباره بیا لګوا هفته بعد یې لګې 15 ورځې بعد یې لګې زمونږه د های کمپنی چې کم سکن پالش دی دا بالخصوص د هغه الکانو او د جنکو د پاره دی چې څوک ډېر سکانه سکانه دي مطلب دا دی چې په مخ کې تورواله دی لاسونه هم تور دي خپیم توري دي نو اکثر چې کم دی نن سبا الکان جنکۍ دوانه داسې دي چې د مخ نه زیات چې کم دی هغه په لاسونو خپو خبګیږي ځکه چې د انسان د اصل ښایست او د سپینوالي پته ګورې دا د لاسونو د خپو نه لګي نو د دې لپاره د ترېمه چې تاسو د های کاسمیټ د کمپنی سکن پالش استعمال کړئ ټیک شو دی دا چې کم سکن پالش دی نو دا تاسو ځان د پاره راوړئ زمونږه د های پنوم باندې کمپنی دا ایچ آی پنوم باندې ټیک شو دی های پنوم باندې کمپنی دا په های کمپنی کې سکن پالش راکا دکاندار ته وی چې مالا د های کمپنی سکن پالش راکا چې هغه کله د های کمپنی سکن پالش درکې نو زمونږه د سکن پالش پہچان به تاسو څنګه کوي دا سی به کوي چې د دې تور نه به دی صحیح شو پدې کې دننه دوا سپینی بوتلې دي ټیک شو دی د دین علاوه پدې ډبی چې کم دی تور ډبې دی پدې ډبی باندې د پاسا د جنې تصویر جوړ شوی دی او د دې جنې تصویر د پاسا چې کم دی هغه سلور د سونی کانی دی سونی سی کما چې سونی کنه ګولډ د دې کانی په جوړ شوی دی ټیک شو دی د دې چې کم دی قیمت 500 روپۍ دی پدې باندې زمونږ هیلپ لاین نمبر لګ پرنټینګ کې مستیک راغله هیلپ لاین نمبر په نه دی راغله البته تاسو ډیر په اسانه سره پیژندلی شئ ټیک شو دی چې 500 روپۍ قیمت په خپل لیکل شوی ک دکاندار ک په سلور سو درکې ک په 200 درکې ک فری درکې مثال خبره کوم ټیک شو دی باقی چې کم دی د دې خپل قیمت 500 روپۍ دی صحیح شو دی او ریدونکو ماته پروفیسر نیاز علی مومند ویل کیږي ک چې تاسو چې کم دی اغه د مېدی بیمارانی یا تاسو ملا ډیر زیات دردونه کوي ګونډي مخوږيږي یا تاسو خپي خوږيږي لاسونه مخوږيږي یا تاسو سټ ډیر زیات خوږيږي مطلب پټي مو ډیر زیات خوږيږي نو راځي جی په دې پروګرام کې کال را ملاو کیږي او ریدونکو ک تاسو زما سره خبرې کول غواړي جی زما سره خبرو کول د پاره زما د پروګرام د لایف کال نمبر تاسو ځان سره لیکي جی 0315-693-594 سات باندی زما سرا خبریو کی جی سفر در سوا پینزل لس شپک سوا دری نوی پینز سوا سلور نوی او با نکالو کی بل نمبر دے سفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے اسلام علیکم اسلام علیکم جی ہلو السلام علیکم آواز تا سنن درزی جی آواز درزی خدا سو خبر ہے نہ کوئی ڈیرا مہربانی شکریہ کال میں تکڑ کلو جی ڈیرا مہربانی مہربانی کی جی دس سیزن مونگ تک کالو کی چت چستا سو نیٹورک ٹھیک ہوئی اوتا سو ڈیر پا آسان سرا سما سرا پدی پروگرام کی خبر ہو کی جی صفر تین سو چھتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے بانی ماتا کال کولیشی اور دن کو کہتا سو پخپل تا ستا دمی دی مسئلہ دا تب ازات خود پخپل بیماری دمی دی کور کی دی مور دمی دی بیمار دا پلار دی دمی دی بیمار دی کور والے دمی دی بیمار دا اور دمی دی دلا ستا سو دیر زیاد پا تکلیف کی جی دمی دی دا پارا تا سو انڈسکوپی کری دا دمی دی دا پارا تا سو کولنسکوپی کری دا دمی دی دا پارا تا سو دا پی خور دا دیر قابل قابل دا دیر تکڑتا تکڑا ڈاکٹرانو نا دری میاشتی پینزم میاشتی کلون کلون علاجو نو کرل خوب صرف دمی دی ڈاکٹرانو سرا نن سبا دمی دی علاج دا پاتے دے چی انگریزی گولے ایمپرازال اس ایمپرازال رائزک دا با استعمال ہوئی گزارا بم کی گی او کہ گولے نہیں استعمال ہوئی نتاس تا با تکلیفی جی یا در وی تاسو ته دا خبره کچری تاسو د میدی د پاره جاری ګولې استعمالوي نو د دې سره تاسو میدان شکیږي راتلون کې وخت په بیا په تاسو باندې دا سرازي چې تاسو به دا میده ډیره زیاته خراب ویږي کوشش دا کوي جی کوشش دا کوي چې د میدی ګولو نو سم رزان ساتلې شي ساتي ګوري جی لایپوزایم دا سیو شربت دی جی چې په دې کې د جرمنی دوا نه مطلب د هومیوپاتیک دوا نه دی د هومیوپاتیک په اړه باندې دا ویل کیږي چې دا یو داسې بے ضرر علاج دی چې چرته کې هومیوپاتیک علاج تاسو له فائدہ نه درکې نو دا تاسو له نقصان نه درکې بیا چې پومپیتک کی بیا مختلف مثال پدی کی قسموں نے دی لیکن اس مثال منگ یو لائپوزائم دے نو پیو لائپوزائم باندی دا میدی بیمار مکمل ٹکی گی مکمل پیٹی کی گی الحمدللہ او دا سی دیر دا ہومیوپیتک ڈاکٹرانش تا چیتا سو اغیل ورشی نو اغیل بدری میں اشتا علاج کوئی نہ ٹکی گی وہ جسا دا جی دل دا کہ اس تا سو علاج پی جانی گوری جی پا ہومیوپیتک کی چکم دے یو دے سنگل ریمیڈی علاج ٹک چوری یو چکم دے آغا مثال پا دی کہ سنگل ریمیڈی علاج نبا چکم دے بیا دا ہومیوپیتک کمی دوایانی دی نو پا دی کہ چکم دے آغا بیا مختلف سیزونا چکم دے آغا شاملے گی چونکہ من خو پا یو سیز بانی مریض ٹک کو مطلب زمونگ یو بوتل لینو پا دی کہ بمونگ اس چکم دے آغا کمبینیشن کو پا دی کہ بمونگ اس چکم دے آغا تاستا مثال یو سیز بل سی چکم دے غوا چو خو زمنگا چکم دے مونگا چکم پلای پوزایم کی پا موجودہ وقت کی اتل لس دوایان دی با قیدہ تو گبان دے لائی پوزایم پا ڈبی مانی لکلی شویم دی خو پلای پوزایم ڈبی مانی مونگ لگی لکلی دی پا دے کی چکم کلاسک دوایان دی آگا مونگا پٹی کری دی چک شوری زگا چی بیا غینا خلق کا پیانے کی جی نو لائی پوزایم چکم دے میدے شربت تے نو پا دے کی چکم دے آگا دے جرمنی پیور بلکل خالص چکم دے جرمنی دوایان دی ما تاس طویل دی جی چی پیور جرمنی دوی چکم دے آگا لکا مثال دا سنن دے چنن سبا دوایان چکم دے آگا دے جرمنی نرازی جی بلکہ نن سبا چې کمی دوایانی دی پیور جرمنی دا ټول په پاکستان کې په کراچی کې په غټو غټو فیکټرانو کې تیاریږي جی نو مونږه چې کم زینه چې کم دی اغا لکه مثال لایپوزایم جوړو نو ماته ستویل دی چې زمونږ الحمدلله خپل فیکټری دا چې باقاعده توګه باندې د لایپوزایم د ډبی د پاسا د جنکو پاس د ډبی د پاسا د پنزایم د ډبی د پاسا مونږ د خپل فیکټری اډرس لیکلې دی جی الحمدلله الحمدلله مونږ دا سیزونه چاته نه ظاهرو چې لکه مثال زمونږ چې کم دی اغا لکه فیکټری د دنیا مبدبل مخ راواړه ولا دا سې لکه مثال کنن سبا سوک داوی چیر سما فیکٹری لگولی دا ما دلتا فیکٹری لگولی ما آغا آغا پا دی مانا سے مثال دا خلکو آغا اٹریکشن خلی جیلا خلک پا دی خبر مانی دو کشی چیر دا یو غٹا کبنی دا داو آغا زدہ سیزون پروگرام کٹا سوم ہم نپوش بگانا زما کار چی کم دی آغا تا سور پوہ در کول دی زما کار دا پروگرام دا دی چی پا ریڈیو مانی تا پروگرام واوری دلو دا دین لس کال اوڑان دی پینز کال اوڑان دی اتا کالو نتا دا میدی بیماری دا میدی دا پارا گولی استعمالی یا چی کم دی تا دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی بیماری گولیان استعمالی لکہ پیوال کارڈینال سنسیوال انڈرال الف یا سٹینو د خوب ګولې خوري یا د دردونو لپاره چې کم دی هغه کله یې رنه خوري او کله یو خوري او کله بل خوري کله چې کم دی هغه مثال دردونه یې بالکل نټی کیږي جی ټیک شو دی نو مطلب د خبرې دا دی چې کم دی ما لکه ګوره انسان له چاله تعالی کامیابی ورکی نو هغه په ډیرو مشکلاتو باندې راتیریږي مشکلاتو باندې راتیر شو نو الله ولا کامیابی ورکی بیا او تاسو سانتیا پیدا شي نو ګوري چې دا تاسو دومره تکلیفات تیر کړل د میدی د وجې د دردونو د وجې یا د ټینشن د وجې نو اوس که تاسو نن ریډیو الګولو نن تاسو په ریډیو باندې زما आवाज اوري نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته ولا رسیدا کړلا الله تعالی تاسو ته ولا رو خودلا باقی په دې لار باندې تک مثال کې تور پر لایپوزایم راوړل جنکو پاس استعمالول پنزایم راوړل کریم راوړل د هاي کب نه شیمپوز کین پالیس فیس واش راول دا باقی بتا سو پخپل کوي لکه زاک سره مثال تاسو لدر کوما چې الله تعالی کله چاله یو انسان انسان مونږ کین نو الله تعالی ول توفیق ورکی نو دا انسان چې کم دې مثال ک توفیق ول الله تعالی ورکی نو الله تعالی خو به د سینې کې کنه چې لکه مثال دا انسان اوچت کیو مثال چې کم دې غلط پیو د سکیو به سید جمعات اوچت کیو جمعات کیو درې دا څه خونه کیږي الله تعالی ول توفیق ورکی دا انسان حرکتو کی پاسی کیو د چاله دامو کی لانګه نه بعد لار شي چې کم دې جمعات ته جمعات کې پمونځ باندې ودرېږي نو مطلب دا دې کتا سو پروګرام واوري د نو خدا سینې چې لکه مثال ود دا ګولۍ زموږ د دردونو والے الای پوزایم بس هغه بتا ته مخې تراشي او بس دا یا بډاریک چې کم دې مثال مخې ته پرېدا ډاریک بس خولي ته بدل درشي نو دا څه خونه ده کنه دا غوسه ده څه پخوانه دور خونه ده کنه چې لکه مثال او یا څه جنت خونه ده چې سبا دې زړه کې راشي نو بس هغه وجه کم دې هغه سره بتا ته ملاويږي نو لږ بتا سو خپل حرکت کوي مهنت کوي ګوري جی پر ریډیو باندې د پروګرام کولو مقصد زما دا دی ما پروګرام وکړلو په اسانو الفاظو باندې تاسو پوی کړلې باقي په درې نیم سو روپۍ باندې دا شربت دی په درې نیم سو روپۍ کې د لایپوزایم شربت راوړي ژوندۍ دی بدلولې شي پښپنګنیم سو روپۍ باندې جنکو پاس دی د دماغو د بيماري چې د غرق او تباہي د دماغو للاسه ټول عمر جګړې کې سوچونه فکرونه کې جون کې د خوشحالي نشته د دوه ورځې جون دغه ته په غم کې تیر کول لګیاره د دردونو د لاسه ګرځېدې نشي پملا د درد ګوندو کې د درد خپې د خوګيږي لاسونه د خوګيږي نو اخر تر کومه پورې به ته ګولې استعمالې نو ځکه درته وایم چې تاسو کوشش بدې ټرای وکړئ کې دې الله تعالی تاسو لدی کې شفا لیکلی وږي یو ډېر مشهور واقعیه ده یو سړی چې کم دی هغه ډېر سخت بیمار شوی ډېر سخت بیمار و تقریبا واتلس کاله سړی ګرځېدلی او کړېدلی و په دې واتلسو کالو کې هغه چې کم دی د لندن نه د امریکې نه د هر ځینه علاج کړی نو ټیک شوی خو چې کله کلي ته لاړې نو کلی کې چې کم دی مثال چې په کم ورځ باندې راغی نو په هغه ورځ باندې په پخوانۍ خبره په هغه ورځ چې کم دی لکه په دې ګاډو کې به سفرونه یا په اسپو باندې وي سفر یې کړی و ډېر زیات په سر باندې درد و او چې کم دی پته نه لګي چې څه بیماري ورته نو یا ډاکټر نه ونلې نو یې هغه ویل چې کم دی هغه ویل سر ورکوټې شانتې دوی موی ورکړله نو د سر درد سره چې کومه بیماري دپاره لس کال علاجونه کړي و بار ملکونو ته علاج دپاره تللي و هغې نه ټیک نه شو نو دلته وله کلي کې چې هغه ډاکټر کومه دوی ورکړه نو د هغې سره ټیک شو نو مثلا مثال کې تور پر خبره مقصد دا دی چې الله تعالی که ستاسو شفا په دې کې لیکلی وي نو تاسو به لس کاله بعد هم لایپوزایم استعمالوي دې سره به ټیک کیږي که تاسو نن پروګرام اوري تاسو نن دا په خیر ادو کې چې ځان لې راوړي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سو خبره کوي د کم زینا خوراک خوراک بعد الٹیا ورزی خلی ترخی ترخی اوبر آجی ہاں ہاں ہاں اور تاسو کر کے مین بازار نہ کال کرے دے کنا چرتا کرک بازار نہ اوٹے رہے نہ کال کرے دے کله دی ها ها مطلب تاسو مین بازار تاسو داله زی کنه بل زینه مطلب امبیری کلی ده تنیز دے دے تخت نصرتی میټخیل لتمبر کم زی تنیز دے دے امبیری کلی کی چکم دا ٹٹی تتاوی کی چکم لار دلتا امین پلازا کی شعیب کاسمیٹکس دے دین علاوہ ثنا اللہ مارکیٹ کی چکم دے آغا دغا حافظ خوشبو محل دے یو دکان دے او یو چکم دے اروسا شاپنگ سینٹر دے دی سر زمنگ دے لایپوزایم شربت ملاوی گی خ خوری مور لب دے راوڑی مور تب دے ودا لایپوزایم شربت استعمال کا ہم مکمل اورس کی درے ٹائم صحیح شو کہ خوراک نشی کولے لک گورا بازی مریض دا وی پ خبر ازان پوی کا کہ خوراک نشی کولے نو بے دے لایپوزایم پنا استعمال که خوراک ټیک کول شي او د خوراک نه بعد ته تکلیف نه به دی لایپوزایم په مړه استعمالي که په نهر استعمالي که په مړه خو د خوراک ترمنځ به شل منټونه والا نیمه غنټه فرق ساتي صحیح شو لکه ډیر خلک په دسترخوان باندې ناسي او شربت واچي اوس کې د لایپوزایم او بیا ورپسې خوراکو کې د دسترخوان په ځای دل نه ورپسې لایپوزایم اوس کې نو دا طریقه غلطه ده صحیح شو بل دویمه خبره ده د مور نه بده دا تاسو کې کوم دې سوچونه کوي یا ذہن تے خیالوں سوچونا راضی وہمونا کئی خفائی جلا ورزی جن کی خوشحالی نشتہ دے نو ددی مطلب دا دے چھ مور دے دا ٹینشن بیمار دا نو تر اگے پورے بے میدان ٹیکی گی تر سو پورے چھ ٹینشن نہیں ختم شوے پوش وے خبر بانی سیدا نو د دې لپاره بوله تاسو د جنکو پاس د وی بیا راوړی ټیک شونی او ردون کو کلم تاسو کال کوي زما خبره موري خپل خبره واضحه تور باندې کوي ما ته بم لګه سانی تاسو ته بم سانی ګوره یو انسان دی غد مېدی بیمار دی ګوره ما تاسو ته ویل چې ډیر خلک دا وی چې نا کوم مثال مېده چې کم دی غد خوراکونو په وجه خرابېږي ما تاسو ته ویل دي چې مېده د خوراک په وجه صرف لس پیسه د خرابېږي مېده چې کم دی اغا انګریزي ګولیاں چې تاسو ډیر استعمالوي نو د دې د وجه شل فیصد د خرابېږي دا دیر فیصد شو اویا فیصد میده چې کم دی هغه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په وجه خرابېږي ما ته بل ورځ هم چې کم دی هغه یو زنانه د کرک سره تعلق لرلو ما ته کال کړو چې بای ما چې کم دی هغه د لیپوزایم شربت ډیر زیات استعمال کو لکه ما درې سلور بوتل استعمال کړ ما ته وفر کیدلو خو لکه زما مسله نه ختمېدله وای ما چې زمون کلی کې ویدلته یو بل زنانه وه هغې لیپوزایم دوه بوتل استعمال کړی سلورو کالو نه د معدې بیماره وه وای هغه ټیک شوي وزه پهنه ټیکېدمه خو بان حال وای ما امید نه بیللو وای ما چې کم دی لکه وای ما چاته پروګرام نه واورېدلی وای بیا چې کم دی لکه مثال زه په دې لیپوزایم باندې زما دا مسله نه ختمېدله وای بیا هغه زنانه را سره میلاو شوه ګاونډۍ مخ وای مونږ داسې ډېر یو بل کرزو رازونه وای زه یو ورځ ورلم سکار پسې چې ورلم وای ما وتل چې یاره تاغه لیپوزایم شربت دوه بوتل استعمال کړی و ته پې ټیک شوی وي او زما سلور بوتل استعمال کړو زما سره ګزاره کېږي خو دا بیماری مې دا معده مې مکمل نه ټیک کېږي که نه نو بیا داسې کار و هغې ورته ویلي وو چې یاره ته داسې کار وکړه چې ته ریډو واوړه یا ده ترنګ وکړه نو هغې به بیا چېرته دموږ دره پروګرام نه ټایم ولا ورکړی نو هغه زنانه چې کم دی تقریبا ما ته د نن نه لس پنځه لس ورځې وړاندې ما په خیال چې کال کړی ځکه چې مونږ ته خو کال ډېر زیات راځي یېرېږي مانه خو بیا هغه زنانه ما سره خبرې وکړې نو ما هغه زنانه پوره علامات واغسته چې مطلب ټیک ده ستاسو ګاونډۍ ټیک شوي دی او ته نه ټیکېږي ته سوچونه فکرونه خو نه کې مطلب یاره در باندې راځي ذهن ته د منفي خیالات راځي خفه خفه یې جړا در ما کې دا مسلې شته او خو رکې ته ما ویل ته جنکو پاس دوی راوړه چې جنکو پاس شروع کړه تاسو په خدای یقین وکړئ پرون د جمعې ورځ وه پرون هغه زنانه ما ته کال کړی وی والله چې نن مې په ژوند کې خوشحالي ولیدله په پیل ځل وی زه دومره خوشحاله شوم وای جنکو پاس دوی د لسو ورځو نه استعمالومه وای معده مې مکمل ټیک شوه او سوچونه فکرونه مې مکمل چې کم دی لکه اویا فیصده کنټرول شوي دي نو ګوري جی کله چې تاسو د بیماری بنیاد نه وي پیژندلی که نه اوس دلته کې معده اکثر د ټینشن د وجې خرابي کوي او سړی ډېر هم لایپوزایم استعمال کړي لایپوزایم خو به ټیک کوي خو مسله به نه ختمېږي ولې چې ټینشن مزید معده خرابوي نو کوشش کوي جی چې تاسو په خبره باندې ځان پوهوي ما ته کال کوي زمانه د خپلو بیمارو په اړه پوره معلومات اخلي صحیح ده الله به صحت درکوي السلام علیکم السلام علیکم جی یاره چې تاسو کالو کې دا خبرې نه کوي زه خفه کېږم څوک خبرې کوي جی کم زینا
1: اسرائیل خبرې کوم بانونه
0: څوک خبرې کې
1: اسرائیل
0: څنګه اسرائیل خې برابرې
1: الو
0: اورم آواز درځي کنه
1: اسرائیل خبرې کوم بانونه
0: خبرې وکا خبرې وکا میدے گیسے دے بنو کی چکم دے باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ کی لیپوزایم شربت ملاوی گی اگر سر با انشاءاللہ دا گیس میدے گیس مکمل ٹک جی خواہ دا پلکی گیٹ کے عثمان جانا سٹور کی ملاوی گی باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ کی ملاوی گی خواہ بنو کی باز محمد گلے دا مال منڈی سر پوشوے څنګه ورننه باز محمد گلی کې سلور پنځه قدمه مخکې ولاړ شه په دې خیل آسمان زمان مارکیټ دی په دې زمان مارکیټ کې مخامخ ساګ بای دکان دی هغه سره ملاویږي ښه لایپوزایم لایپوزایم وته وایي چې د معدې شربت راکړه د نیازلي والا اساګ مخامخ دکان دی بس تا ته پخپل ښکاره شي ښه خدای پاک اساګ کنه اساګ تانا خدے کا اساک نم تا تا یاد اور تو دکان دلال چھ تانا مدل لیپوزایم نم میری تو خلا اساک یاد سیریز دا تے مولا دا بازی بازی کس پتہ لگی گی البتہ دا لیپوزایم چھ کم نم دے داتا تا پ میسج کی درزی ٹھیک چھو جی منگا اٹومیٹک میسج آن کڑے دے جی منگ دا جسو کم کالو کی نو کا گھنٹہ بعد اور پس میسج ورزیو کا دو گھنٹے بعد آگا

0: درشنه دی میا سنگراله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارمولا کریم ملاوی مخکې واځ خلکو لسته قسم کریم ډورول دا ما فارمولا دا
0: نه نه دی میا نن سبا خو دیشما فارمولا کریم راغلی دی چې نه پکې دا سیرم زورستا نه پکې دا بلستو ماشاءالله داسې په کمو پیسو کې وا خه فارمولا کریم دیشما فارمولا کریم راغلی دی او ګارانټي سره به ته مخ صفا کوي ان شاء الله
1: واو جنگیر به
2: دا والا 200 روپے ایشما فارمولا بیوٹی کریم

0: السلام عليكم ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام پاکستان سلام کے بکے سلام زما بخپل خورا باندې خپل بختنو خويندرونو ته د زړه کومه نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شو آیا
1: هزار زلا سلام می پسر زاد سسلې
0: کته زما आवाज په هر لګ باندې او رہی ک په هر یو فریکوينسي باندې او رہی ک په هر ځل لګي او رہی ک هر یو کور او رجرا او ک په هر ځای کې او رہی
1: سهار ما
0: نو تاسو ټول مینوالو ته د زړه کومه نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شو آیا

هغه دلته په کې بي کې کې نه کیږي او څه کارونه داسې وي چې هغه په لاهور کې کیږي. د لاهور نه څه شیزونه داسې وي چې هغه راوړل وي، څه شیزونه داسې وي چې هغه زمونږ نه چې کوم دی که نه نو.

او د خبرې خو به ډېرې درسې کېږي خو د خبرو نه مخکې به چې ته کوم دی نو زما دا جڼې او زما د مور دغه فرمایش به در سره ولګو که نه ځکه چې ورسره به دا نعت تاسو هم اورئ او ورسره به چې کوم دی نو خبرې اترې هم کېږي ځکه چې دا نعت زما د مور چې کوم دی نو زړه ته پرېوتی دی او دا نعت اورېدل هم چې کوم دی نو په کار وي او دا هم چې کوم دی که نه په زړه کې لارې کوي او هغه چاله بیا په زړه کې ډېرې لارې کوي چا چې کتلي وي دغه زیونه او چاچی نوی کتلی نو اللہ دی اغویل ہم نصیب کی

ګرامي نوالو څنګه تاسو سپته دا شو الحمدلله د ایشما کاسمیټک ز طرف نه کیږي او پېشما کاسمیټک سي سمنګ ماشاءالله نوي نوي پروډکټ دي کوم ده هغه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته لانچ کو تاسو استعمال کوي تاسو خوښ کوي او چې کوم ده نو تاسو ته خوند او مزه تر لاسه کوي نو همیشه زما یو سوال وی چې یاره ماته با کوم پروډکټ چې کوم ده مخې ته پراته وي خو نن بس دا نه وایم چې یاره ماته کوم پروډکټ چې کوم ده نو مخې ته پراته دي نن بس دا سوال کوم چې یاره په یو سور وز کې دن نه دن با کوم پروډکټ چې کوم ده نو زمنګ اورجنټ چې کوم ده نو لانچ کیږي زر تر زر به چې کوم ده نو لانچ کیږي زر تر زر به کوم یو دازي پروډکټ وی چې هغه و تاسو استعمال کړئ او تاسو چې کوم دی نو هغه به اویلیبل وي نو دا سوال جواب به تاسو نن ماله راکوئ چې کوم پروډکټ به زمونږ داسې وي چې هغه به تاسو استعمالوئ زر تر زره او زر تر زره چې کوم دی نو هغه به تاسو ګورئ دا به کوم پروډکټ وي چې راتلونکي هفته کې به انشاءالله چې تاسو ته ملاوېږي د دغې سوال جواب به تاسو راکوئ ملاوېږي به تاسو ته زمنګ د اشما پروډکټ فری چې کوم یو پروډکټ هم تاسو غواړئ او کو بیا چرته دغه هفته ته صبر کوئ نو بیا تاسو ته ملاویږي زمنګ هم دغه یو پروډکټ هم چې را روانه هفته کې تاسو ته لانچ کیږي او ملاویږي به موږ ابو لوس بغیر کې را روان نو شاپیسل لږی چې کوم دغه د خبرو کې اکثر چې کوم دی نو ته پروګرامونو لا ناراضي نو املا دې ورته ماته او کنه نو هغه ته یو خبره کوله چې املا مې ورته بالکل نه ماته خو مل پروګرام ته چې ځکه هم کینم د سهاري نو ماشاءالله خام خا چې کوم دی زمونږ د پکټری الکان یا نور داسې کوم الکان دي چې زمونږ ور سره یاره دا کار وی یا کوم داسې زمونږ الکان دي چې رزو د پروډکشن سار کې خیمه یا شیزونه ورته خیمه چې بدی باندې بسم الله کوي دا کارونه کوي یا دا تپوس کوي یا کوم ګاډي زمونږ ډیسټریبیوټرانو رونو را لګلی وي ځان لږ کوم دی سهر وختي مالونه وړي نو د هغې په سلسله کې نو هم داسې کالونه چې په دغه یو ګنټه کې خامخا چې کوم دی نو واته کال راځي نو بیا کله خوا کال کټ کوو کله کال چې کوم دی نو یس کوو نو دغه یو ګنټه پروګرام یې څه توجه خو او زه دې خوا او هغه چې کوم دی نو هغه شروعات چې کوم دی نو هوس هم دی

نو هغه رنګي اوس هم چې کوم دی نو دغه کالونو باندې بسم الله دا او دغه کالونه چې کوم دی نو دغه را روان دي. اوکې جی, نو تاسو هم کال کولای شئ, تاسو هم چې کوم دی په دې پروګرام کې حصہ اخستے شئ. نن پروګرام کې چې کوم دی سوال لاده چې په یو هفته کې دن دن زمون کوم یو داسې نوی پروډکټ لانچ کیږي چې هغه به تاسو استعمالوئ. نو گرام نامالو جواب را کولا شاید پس 0315-94-72-30 بانی 0315-94-72-30 مانی تاسو کالو کئی 0315-94-72-30 مانی تاسو میسج کوئی میرا بانی کوئی چوم دغا ہیلپ لائن نمبر مانی کال کوئی چیرہ تاسو سر خبری کی آو تاسو چکم

0: انور ولي
1: او میسج کې هم چې کوم دینو تاسو جواب راکول شي کال کول شي په 0315 94 72 30 دو باندې تاسو کالم کول شي او تاسو میسج هم کول شي ګورو چې د کال بلی کوم باندې ما سره سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی زما خور سوک خبرې کوي او د کم زینه خبرې کوي او لګي تیز خبرې کوي او لګي زر زر خبرې کوي.
2: خان
1: خبرې کوم تا خور. ها زما خور دی خان خبرې کې نو بس زما خور الله دې په خپل خرچا په خپل کور کې کم ده نو خوشاله لرا.
2: امین
1: امین. څنګه کار څه خیر ده؟ شکر الحمدلله. تاسو خیر بغوالو پروگرام اوري او کنه؟ پروگرام کو سوال زمنگ سے مشین کپڑوں گنڈلو کپڑوں انزلو
2: کپڑوں
1: کپڑے گنڈل کرانوی کا نا انزل کرانوی
2: بس مستخو نه دي ګرانه ځکه چې سر مدا سره تنین دي هغه کوي ګنډې بیا سړي ته باغ نه ښکاري.
1: ښه ښه چې لکه چلې زده کړې نو بیا ګنډل اسان وي خو چل دې نه زده کړې نو دا انزل خو هر وخت کې ګران ښکاري کنه په زړه به دې ورته بوج وي.
2: بس خو ته به کپڑے خو نه پوره دي ځکه چې ګرمي کې دي خان والا خو ډېره سخته ګرمي ده.
1: بالکل چې دې خان والا ډېره زیاته سخته ګرمي ده. اوکې زما خور ډېره زیاته مننه ده کال کولو خوشاله اوس. جواب
2: خرچوئی
1: ہاں بس الحمد للہ ریزلٹ امبا کے ڈیر دے الحمد للہ استعمال ہوئی ہم فوراً بدل ریزلٹ در کے ڈیر مرنے دا کال کا بولو خوشحال ہو سی. اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اوکے جی ډیره مننه د کال کولو او د سلامونو هم کولو زما کور والا ته هم سلام زما کور والا بچر ته ها سلام در باندې درغله
1: بابا ګوري ماتا چی راغلو امتی زما
0: اوکے جی تاسو کال کولا شی په 0315-94-72-30 دو باندې او دارا تا وای جی زمونږ راتلون کې پروډکټ با کم یو وی او پسنو باندې به وی او سشیز به وی ګورو چې د کال بلګه باندې ما سره سوق دی او د کم سره دی. السلام علیکم.
2: هلو.
0: السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. آواز درځي؟
0: بالکل آواز راځي. کله تاسو نور خبرې وکړي؟ شکر الحمد للہ تخی خوری ٹھیک ٹھاک ہی طبیعت دکھ دے
2: جی بھائی من خوش ہے بابی شاد
0: شکر الحمد للہ بابی ہم خدا امید دے تب ہم خی
2: شکر الحمد للہ
0: ہاں دارت ہوا سوک خبر کہہ دے کم زینا
2: علینا خٹک دکرک
0: علینا خٹک دکرکنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگ طرف نہ رو رو روانی خاڈی خان نہ کالو بیا د نورنګ نو اوس د کرک نشو اوس په کار د شتا په سید کوات یاد لا چي نشي
2: نیو
0: اوس نثار دیر دیر نیو چا کال نه ملایي چا کال نه ملایي کنه بس دا دوی دا مینا اور محبت چې کوم دی نو بس دا ډیر شه دی چې تمره کالونه کوي
2: پای تو موبایل خو یو وی کنه کرام وی ولا دوا وی هغه ډیر کړي نو چې پای تو ور بالکل نه مغرون ملایي ځکه چې
0: موبایل یو دے خدا په نسبت ما ته زر کال ملاوی گی زکه چې په غرش ډیر وی او په ما غدوم رش نه وی کنه ما ته زر کال ملاوی گی
2: زیدا خدا
0: او کال ملاوی دل پروگرام تا دا واکی چې کم ګران کار دے ها زکه چې دا یو ورځ ما ټرې کوله په ټوله ګنټه کې می کال نو ملاو کړي
2: کرام بیٹا
0: او کنه یو دل اٹھو نه چاراته ول اٹھ را تا واچوا او ټوله ګنټه مې کال کړو خو بس د سره مې کال نو مې لو کړې نو ما ویل چې دا غو ډېر ګران کار دی دا ملاوي دله
2: او ټیک هو بالکل نه ملایي
0: او غن وډونو کې خو بالکل نه ملایي بس بیا مې پرې غوستو مې لزه بس الله ته پته ده چې بس ما کوشش وکړ چې چا راته ویلو بس دا غره پاره مې ټرای کړې و ها خدای ته وای چې کوم یو پروډکټ بس موږ را روان وي
2: بای ته سول راړه دا پری مې کرام بې
0: ها ها
2: روان
0: بھائی
2: ویٹامن
0: سی خبر پیو سیرم باندھی ہوم کار شروع کرے دے کے دیشی سیرم تیرا مخکشی کے دیشی پیسواش باندھ میں کار شروع کرے دے پیسواش را مخکشی کې دې شي یو کریم باندې می کار شروع کړی یا کریم را مخکې شي نو دا قدرت نه شي ویلای چې یار سب زر تیار کو خو یو پروډکټ دی چې هغه ان شاء الله زر تر زر لانچ کوو ها اوکے ډېر مننه د کال کوله زما خوري
2: ثانک
0: یو اوکے د الله

0: ګرام نوانو کاشم زما خوګ رور چې کوم د پکیر کلی نه هغه هم زمونږ پروګرام اوري او پکیر کلی کې کاشف بھائی سر چکم دار زمونږ د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دکان 1 اور 2 کی خوجی کاشف هغه مارکیټ نو بجی سی بیا زما په خیال پیرا از مارکیټ دے دا سلک ډیر خو راته یاد دے خو نور چکم دار نورانا هرشوه دے اوس بتم مې نو چې زکه چډیر و خوش راضی نه اور یری کی بدن نه سکه نو مخ کې خوجی کم دار نو دغه کار ور سره هم چې کله کله مون کولو کاشف بھائی نو در شکر و موال اوس چکم دار زمنګ بس فیکٹری کارونه ماشاءالله ډیر وی او دغه کارون لم چې کم دار نو بس خپل الکان ساتلی ګورشه د کال په لګو باندې ما سره سوق وی اور د کم زنه بو یا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام زما خور ستړی مشی په خیر راغلی
1: خوشاله اوسې مننه
0: څنګه زما خور څوک خبرې کوي د کم زینا
1: بای زبیدا نور خبرې کوم د نو شهرانا
0: کوم خبرې کوي
1: زبیدا نور
0: زبیدا نور خبرې کوي زبیدا نور خور څنګه خې ټیک ټاک کی
1: الحمدللہ بای مو هو بالکل ٹھیک ٹھاک تا صبح خپل باندې څنګه یې
0: شکر الحمدللہ زبیدا نور خو روس را یا چوخا چې تا ما سره یو پیر دو خبرې کړې دي
1: جی بالکل
0: ها خدا چرته روکه شوی ولګه د خلا باجی
1: بای روکه هو نه مشو اورم هو بس کال نشم کولې
0: کال ولې نشو کولې ګوتې دې ستړي شي ملایې
1: نه نو ستاسو نمستړی کوله کوله اوس ملاو شو
0: هاي دا سي مو اي کنه بیا مانم ځان رکیږي چې ماتم خلک دا سي کال کوي چې لکه نه ملایويږي لمبر بيزي وي
1: هاي بس تاسو شو اوس خو دي ماشاء الله کنه زه
0: خبر ته نه غلک کال نه سي بس دا سي مو اي کنه چې دا شوم خولي وره بیا به اپته کې بار بار راځم بیا برانه تنگ شي بیا به وای شي اکرام بای خده
1: نه بای نه تنگي ګرازي
0: کنه تاسو وچ دا نور دومره راضي ختم به کې راځه
1: او جو بای دوزل پک هیر دتا زم کلنا کلا رازی
0: کلنا کلا کنا بس زمان دا پیر روز خدا پیر روز ما انشاءاللہ بس یہ مشاران لدمہ ورکا و زب بگی پروگرام کوما
1: سعید بای
0: خو زی چی کل پروگرام کی سوال را علم نو تاسو اغن نشی ٹکا ولی آسان نشی ٹکا ولی بیا منزل خبشی
1: بس بای کلا تاسو گران را اوڑے اور کلا آسان را اوڑے خو بس سو پینا پوئی گی نو
0: بل پیر چی سوال اکلم کنا او چا جواب ٹک کو نو کوم چې زمونږ ډرا شروع دا هغه عمره والا کنه هغه کم د تیلو ډبې چې واخلې دا غي سر چې جمع کی او بس هغه یو ډرا دا یو کوپن جمع کی دل دی هغه کې عمره راوځي نو بیا ول پاغه عمره کې یو کوپن ورچو مخه کچا ټیک کو
1: خبای
0: او بس اوس ځان تک لګو چې ټیک کې ها اوس راته وایي کم یو پروډکټ بم را روان وی
1: بای یو ایش ما پرفیوم ول سپری دا
0: ها
1: اور یو اس ما ویٹامین سی فیس واش دے
0: ہاں دوانا را روان دی
1: آو جی
0: تا تا سے پتا
1: بھائی بس را روان دی نو
0: اوکے زما خور دیرا میرا بانی خان خوش حال ہو سی
1: بس بھائی تا سمی تم سلام اور تا سو زکور تی سونا حالت تی ٹول دا زمان طرف نسوی شد سلام
0: وعلیکم السلام زمان دا کور حال کو سلامون آخلی خان یوازی دا سمان کبھی جب شوم لگولی او وګه مو تکل کدل یو کله نه اکثر خدا زی وی چې ملمانه راشي شو لګې دلی خو بس بیا غل ګمې نو ته بيزي وکنه نو مو پورن چې کوم دتا سو ریډیو ته وګ دی سلام را لګې زکه چې دا زمون خوږی خويندې دي او خوږه خوږه مینوال چې کوم دنه پتا سو باندې سلامونه

0: خبر می گول کنا په دې تیلو زمون کوم ډران شروع ده د اشمه هربلایل تاسو هم زمون اشمه هربلایل واخلې د هشمر هربلایل چې کوم ډبې ده دا غي په سر باندې بجګم ده نو دکاندار تاسو نوم لیکي تاسو نمبر ولیکي او تاسو انټری وبې کوي غو بیا بوکس کې چي او ان کری په میاشت وو کې بجګم ده نو دا ډرا کیږي اور پدغا ڈرا کی چکم دے کنا نو بیا با پدغا ڈرا کی بچکم دے کنا بیا روزی ستا سو شب روزی ستا سو با عمر روزی او زیم چدا با کم یو بختور انسان وی خا چپ دی دومر خلکو کے با داغا چکم دے نو عمری نصیب شوی وی اور عمری ٹکٹ بے روزی نو دا به کم یو بختور وی دغه به قتل غواړي چې په دومره یو علاقه کې دغه یو بختور چې کم دی هغه رور کې دی شي خور کې دی شي د دې به عمر روزي نو دغه کس نو بیا سپیشل چې کم دی دعاګانی اخلو ځکه چې دومره خلکو کې دغه الله تعالی عمرې له قبولې او د دې به ټیکټ روزي نو غواړي دغه بیا دعاګانې ته اخلي ها ایر د نبی ان شي کم یو خوش قسمت به وي نو وصل تو خواسی ہم چکم دے نکسن کے تاؤس سے پتہ چیر دعاگانی کبلی گی او سپیشل دعاگانی پکار ہم وی خوزا اللہ تعالیٰ دے منگا و تاسو ٹول چکم دے کبول کیا او بیا بیا دے چکم دے نو اللہ تعالیٰ منگا و تاسو بوزی اوکے جی آخری او دری سلور ملٹ پات دین یو دو دری کالران بپکے واخلو او گورو جی کم یو جواب ٹک را کبھی کم یو جواب جی کم دینو غلط را کبھی گورو دکال بلی کبھائی ماں سے رسوک دیو دکم سے نیدی السلام علیکم حلا السلام علیکم سنگے زمان خوری خی ٹک ٹاکی داولی سلور سلام میں در باندے واچو لہو دا خیرے درور سی دا دری ندر تلل کا سنگا
1: ادھر بھائی سنگ آواز راغ لما سلام جواب گر کلو تاسو کال نه اوچت وای دا څو زله ټرای درغ له کال د اوچت نو
0: نو کال کال خو به کیسه هم لیک خبرې کومه کنه زه خوند ته پروګرام له لیک خبرو لراغله ما خیال دی بیا
1: بیا کال نه ویل دی کنه
0: ها نو بس زمون کله کله داسې موبایل ته خیال نه کنه کله کله داسې وی چې یارا مونږ هم وای چې لیک ډیره خبرې وکړو ځکه چې دا یو ګنټه پروګرام وی او کله کله چې کوم دی نو دا پروګرام چې کوم دی زمونږ لاس ته راځي جی بھائی ریحانہ خبر خرچہ کور کے خوشحال اور آباد لرا ادار پروڈکٹ ممرا روان بھی استعمال کرے دے نور استعمال ہے کنا بس ختمی کی بیا بل اخلا ہاں یعنی کله کله مارکیټ کې د دې هم شارټیج راځي لګړي خان کې چې ده او لکه ټانګ کې چې ده ضرورت خان چې سب سار وخت یې رنګ غړو چې کله به را لګي مېل بس چې سب درزي ها اوکې زما خور ډېر مننه د کال کولو خان خوشاله اوس
1: بای یو ځل می سره وینم بای سره خبرې شي دې ځل می تاسو سره خبرې او شي سره به هیڅ کله نه ملويږي که
0: په بس پدرې ما پیره به اکرام بای سره ان شاء الله کې کوشش کا وکال و دې ملاو شي ها بدرے والوں سے بدی خبر اوشی نو بس حساب ب پورا شی ہاں اوکے ڈیرا من دا کال کا بولو خوشحال ہو ما خو پہلا چکم دے نو تاس تو ویل چیر یو پروگرام کی می کال کا بولو او بلکہ او غالباً چپا مری کیو او دل تا مقابلہ شروع وا چی دا چا شروع وا اس نانے جکم دینو دے ذہن نلگ دیر وہ تھی دی او مقابلہ شروع وا او منگ ٹرائی کا والا جی یرا اوٹ وا چاو کنا خو بیخی زمنگ کال نمیل آئے دو سیدہ کدا سی د کار سره طریقہ وا نو موږ بم تاسو خو لا وی چیر دا طریقې دا کوي خو بس خبر دا دا چې چا سره ساده موبایل وی پغه باندې زر کار ملاوي کیږي چې بس پښنه بٹن چکم دی نو بار بار زر زر دباو ها اغه نه ډیر زر کار ملاوي او چا سره چې ټچ موبایل وی نو بیا په ټچ موبایل باندې چکم دی نو دا کال ملاوي دل چکم دی کنه دا بیا ډیر زیات لوی مصیبت وی زګه چې تکل کال وکړي هغه بیا کټکه بیا وډایل ته زی بیا وډایل نه ملاوخي نو دغه موبایل چکم دی نو لک شانتی ټایم هم اخلي او زارے کے غورے د ساده موبایل نه خا وړو کې شانوی چې بس جب کې د هر یو ګډ توریشتو او خو پس پک سپک وای پته اندر تنه لګی چې په دې جب کې موبایل ٹچ موبایل خو باندې جب هم ټول نیولای وي او چې بیا کې نیم چرته نو دان اختیار څه بګینې چې خدای دا موبایل رانه دلان دی نشي او یا چا بیا نو سرونه لګی سکرین مات نشي نو د موبایل چې کوم دی

او د غم وختونه و دیخه خفا کړي یا د غم وختونه و دیخه خفا کړي خپل ارمانونه و دیخه خفا کړي او د غریبی ارانو بد نه دا یا د غریبی ارانو بد نه دا خو په غرونه و دیخه خفا کړي ستړي منزل او ستړي ستړي قدم یا ستړي منزل او ستړي ستړي قدم د زړه دردونه به دي خفه کړي او څوک د پردو خلکو ګیلې نه کوي یا څوک ته پردو خلکو ګیلې نه کوي خپلو نیاتونه به دي خفه کړي او د زړه مې اکثر په خیالونو کې ډوب د چا یادونه به دي خفه کړي او چاته موایا حالونه د زړه یا چاته موایا حالونه د زړه د زړه حالونه به دي خفه کړي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتي شهري سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د سوي کال د روان میاشتې د سپتمبر درېمه نیټه د اسلامي کال ریولو ول شلمه او د هندي کال د بادرو شلمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیکورټي خطرو له امله دلی انتظامی په ټانګ کې کرفیو لګولې ده. ضلع انتظامی تربخه په تحصیل جنډولا کې کرفیو لګولې شوې ده. په ټوله ضلع کې ټولې داخلي او خارجي لارو باندې تګ راتګ بند کړل شوی دی. د دین علاوه د صوبو سره تړل شوی د ټانګ لارې هم بند کړل شوی دي. جنوبی وزیرستان وانا جنډولا بنو او ډیرسمل خان لوی لاره هم بند کړل شوی ده. وګړي د تګ راتګ دپاره نور متبادل لارې استعمالولی شي. د ضلع انتظامی ترمخه دغه کرفیو د مازیګر شپږ بجو پورې نافذ العمل ده. د سینجی استعمالیدونکو دپاره یو بد خبر. خیبر پختونخوا کې ټول سینجی سټیشنونه بند کړل شوي دي. د پیښور په شمول خیبر پختونخوا کې ټول ځینو کې د سینجی سټیشنې د نن نه یوې میاشتې لپاره د بندولو فیصله شوې ده. د متعلقه چارواکو لخوا واضح پیغام جاری شوی دی چې دا لګول شوي پابندې سرغړونکو مالکانو ته به سخته قانوني کاروي کولی شي. زراعو تر مخه د سینجی سټیشن مالکان یوې میاشتې لپاره سینجی بند ساتلو لپاره خبردار کړي شوي دي. مختلف سینجی سټیشن بندېدو له امله مختلف ځینو کې بورونه هم اویزان کړي شوي دي. د دین اړوندي د ګیس برین سټیشن لپاره یو خاص وختونو لپاره د پرانیستو جدت هم ورکړی شو. کوم چې سلیری شینټو پر مهال سلور ګنټو لپاره صرف د کولاوېدو اجازه ورکړی شو. ولې دا مهال د یوې میاشتې لپاره د سینجی سټیشنو بندولو یو خاص فیصله شوې ده. پاسوابه کې دوه بیلابیلو ځینو کې د ډزو له امله یو تن مړ او یو ځوان زخمی شوی دی. یاد دی بیچ د پیښې دوه بیلابیلو ځینو کې رامخته شوی دی. اوله پیښه د سوابه په کلی غنګوډیر کې یو ملزم تن ډزې کړی دی. یو ځوان په موکا زخمی کړی دی. زخمی تن په موکا باندې کالو خان هسپتال ته رسول شوی دی. دغه شان دوه پیښه د سوابه په امبار علاقې کې رامخته شوی دی. چرته چې ملزم د ډزو له امله یو تن په موکا وجل دی. مړ شوی تن په موکا نور معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره چوټا لاهور هسپتال ته رسول شوی دی. چورستو پولیس را رسیدلی دی علاقې په خپل ولکه کې اغستې ده. انور لټون عملیات یې پیل کړی دی. لکی مروت او بنو کې په جرګونو پولیس اړیکار د تنخواګانو نه محروم دي. د هغې تنخواګانې بند دي. چې لامل د پولیس امن کمیټې احتجاج او هړتال نرستو د اکاونټنټ جنرل خیبر پختونخوا په دغه ضلعو کې د څلور زر نه زیات پولیس اهلکارو تنخواګانې ودرولې دي. د تنخواګانو درول وروستو معامله باندې امن کمیټې سره مذاکراتو کې د قومي اسمبلې غړي شربزل مروت د سخت غوسې څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې پوری توګه باندې پولیس ملازمینو ته په مجموعي توګه باندې د سزا ورکول نرستو دغه تنخواګانې ورکړی شي. شربزل مروت تر مخه دغه معامله د بنو اولکی مروت پولیس امن کمیټو سره قریبا د شلو سرتیرا غړو سره ده. ولتدی په تړو کې زیاتره ضلعو کې پولیس اهلکارو لا تنخواګانې درول هم بند کړي شوي دي. او د سوات علاقې سیدو شریف سنټرل هسپتال کې ورکوټي زګیدلی ماشوم اغوا کولو پیښه مخته راغلې ده چې په مکا پولیسو کاروایی کړې ده او دغه ماشوم یې دوباره بازیاب کړی دی. د میډیا تر مخه پولیسو خودلې ده چې په ملزمانو کې یوه زنانه هم شامل ده. د کوم نوم چې رقیه زوجه ګلنواب خودلې شوې ده. کوم چې دا پر دیر اوسیدونکي ده او دا وخت په کوزه باندې کې اوسیږي. پولیسو په خپل قبضه کې اغستې ده. د کوم نه چې پولیسو اهلکار نور معلومات اغستل هم پیل کړي دي. اوس وړاندې کوو د لوبه خبرونه. د ټیسټ سیریز اخری مارکا قومی کرکټ ټیم برمنګم ته رسیدلې ده. پاکستان ټیم با د سپتمبر په څلورمه نیټه په ایجپشن کرکټ ګراوند کې د پریکټس سیشن شروع کوي. ولې پاکستان او انګلینډ ترمنځ د سیریز درې مخري ټیسټ میچ په د سپتمبر په نهمه نیټه برمنګم ایجپشن ګراوند کې لوبولی شي. په قومی سکواډ کې نوې شامل کړل شوی لوبغاړو کې عبدالله فضل، رفعت منحاس او عمران رنداوا شامل دي. دغه شان د آی سی سی اومنز چمپیئن ټرافی د 23 کوربتوب دا ځل یو وار بیا هندستان ته ملو شوی دی. د آی سی سی تر مخه د اومنز چمپیئن ټرافی شپږ ټیمونو با پدې کې ګډون کوي. ایون بعد د 14 فروری نه 18 فروری پورې 23 کال په هندستان خار ممبئی او په نور جنو کې لوبولی شي. دا ټورنمنټ کوربتوب هندستان ته ملو شوی دی. د دین علاوه آسترالیا، انګلینډ، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا او سری لنکا ٹیم نہ ہم اور سری لنکا ٹیم ہم پادے کی برخاخلی.
بلخوا انټرنیشنل کرکټ کونسل آئی سی سی د ٹیز او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تازہ پلیئر رینکنگ جاری کړی دی. د کمرو سوچی پاکستان سٹار بیٹمین بابر اعظم پنځم درجی ته راغلی دی او ٹاپ ٹین نه بهر شوی دی. پنځلسم نمبر راغلی دی. د انگلینڈ لخوا ہیری بروکس د ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی لمبی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی آسٹریلیا سٹیو سمتھ دویم نمبر او د انگلینڈ جو روٹ پا دریم نمبر دی. دغشان نور د پاکستان لوبغاړي محمد رضوان دریشم نمبر، شان مسعود یوسل وختم او سلمان الیغا درسل وختم نمبر لراغلی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم دیرش ډیګری سانډی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب شپږ شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه ویش ډیګری سانډی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب یو شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان در نن سهار یولس منټه کم په شپږ بجې سره وهلې او نن ماښام دریش منټه کم په اوه بجې با پریوزي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي. عزت دلوي الله پامان.

0: انت هفته په ورځ مون تاسو سره حاضری شو او تاسو سره شو کو انیر لایو پروگرام وی زمونږه هغه اردن کې چې دا ټایم کې سایلنټلی زما غواز او ری یعنی په خاموشي سره لګیا دی اور کل کلا زمونږ بدغه یونی ما خندا ولا خبرې پرې بس مسکی شي اور پتہ نه ولګي ها
1: پورا کړی ارمانونه په خندا شي دا کور زمونږ
0: اور ډېر اردن کې موږ داسې چاغه با نن اورځ باندې سکولونو ته تللی اور سکولونه کالجونه انستانی به وایي یا مچر ته ټیچر وی وکې چرتا ہو پکی روزی ہاں اور دن کو تاسو بہ شرکت کوئے تاسو بہ رزے پارٹیسپیٹ بہ کوئے استاسو ټول یو جهان مننه کوم خاموش لیسنر دستاسو هم اور زمونږ هغه اردن کې چې مونږ سره پارټیسیپیټ کوي مونږ سره رضی مونږ شو ته خکولا ور کوي اور مونږ ته فیډ بیک ورکوي زمونږ دغه زینار کاسمیټک چې سومرم پروډکټ دی د دې مونږ ته فیډ بیک ورکوي

اب سرنګ یوز کوي اکثر د دې کوېشن مونږ نه کیږي خو هغه د شونه باندې کې افیر پښتنه کوي اکثر اردن کې داسي کوي نو هغه د بارا چې کوم ځتو ستنن ویای پورا ډیټیل سره خبره درته کوم چې دا افیشل کیټ به څنګه یوز کیږي او تاسو خپل لکه مطلب بلر تنت لړواړي کور کې تیر ودل وړي چې مطلب سو وړ کوه نه فنکشن وی هغه د پورا هغه به بالکل تاسو یوز کوي افیشل کیټ افیشل کیټ خپل کور کې خپل یوز کولی شي یا مطلب داسي زوګوي چې تاسو سیسټر وی نو هغه تاسو په خپل باندې هم ان شاء الله تیروي ولې شي بیا ټیک ته چې طریقې کار زده ته وشه بیا خو سنشته به بیا خو اسانه شو خبره

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې ګران مینوالو تاسو کم کم ریډیو لګولې ده نو دا د باجوړ فریکوئنسی دا د مردان فریکوئنسی دا د دیر وطن ریډیو ده او د کشانتی اٹک آواز ایف ایم ده زمونږ د اخپل پېښور تهذیب ریډیو ده او دین علاوه چې کم ده نو امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک ده سبا د جمعې ورځ ده د جمعې پورز باندې زمونږ د پېښور فریکوئنسی او د پېښور ریډیو چوټي وي او نن د جمعرات ورځ ده نو د جمعرات پورز باندې صرف د تخبی اوریدونکو رونه خويندې یعنی د ریډیو اوریدونکو رونه خويندې ويم دار سره نیوي. باقی ماشاء الله چې کم خلق لش کی پټي ا په هیږي غنا صحیح ده نو هغه ماشاء الله زمونږ د مردان ریډیو چکم دے نو آغا ٹیون کی او یا چکم دے دا پیشاور فریکوینسی ٹیون کی نو دا دی آوازونا ہم دا تغبی خواہ شاہ علاقو کے اوری دے لے کی گی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی کنا قربان پروگرام در سر بالکل لائف دے براہ راست دے زما دے ٹیم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان تا سر ہر مازیگر دا دریو بجونا والا تر سلورو بجو پوری ملگرتیا کی گی او دا ملگرتیا چکم دا نو دا دا دی خبری دا پارا دا چر زما تاسو یاد شیوی ہے جدستا سو زیادی گم او کنا ہاں رشا بوائی نو بس اللہ دی کی چی سنگ مونگا تاسو سر مین کو تاسو تا خوشا لیو او ستاسو دا پارا خکولی خیستا مزیدار زبردست پروڈک راوڑو مخیتا چی دا سی تاسو هم مونږ ته خوشحالي گئی او یقینا چې خوشحالي گئی وا کله کله چې کم دی نو هغه ماته سوک نه سوکو وای گنا چیر اکرام بی تاسو ته څنګه پته لګی چې تاسو څومره خلک چې کم دی هغه اوري گنا نو زور تم چیر مونږ ته پته چې کم دی هغه بیا د خپل د پروډکټ د بازارونو نه لګی گنا چې مونږ په کم ریډیو باندې پروګرام کوو نو آیا دغه علاقہ پیل سنگوا او د دې ریډیو نه بعد سنگ د دې کې هیڅ شک نشتا چې رزق ورکولو والا ذات الله رب العزت دی. رزق ورکولو والا ذات اللہ رب العزت دے سیدا خوگورا اللہ رب العزت چکم دے نو انسان پیدا کرے دے آدم علیہ السلام نوالا تر اوسا پورے نو انسان چکم دے کنا دا اشرف المخلوقات دین پا مخلوقاتو کے ٹولو کے ابزل دے سیدا او پا دی دنیا کی چې دا الله رب العزت سم پیدا کړی دي نو دای د انسان د مخه پیدا کړی دي یعنی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم زمونږ چې کوم اخیری پیغمبر او تر قیامت پورې ببل نبی او پیغمبر ناراضی دا زمونږ ایمان دی زمونږ یقین دی صحیح ده. نو کدا اغوی احادیث مونږ راوالو او دغه شانتی چې کم دی نو د صحابه او د پیغمبرانو د اولیاء او د بزرګانو زندگی وګورو نو ګوره ځان د پاره خواري مزدوري د حلال رزق د پاره اغوی کړی دا سیدا اس کا یو کس پکور کی ناس دے اللہ پدی باندې قادر دے چدل بر رزق ور کئی سیدا خو ک پکور کی ناس دے نو دد ارمانونا دد ضرورتونا هم او دد خواہشات اغه نه پوره کیگی سیدا رزق خو بدل اللہ ور کئی گاونډے زړه تبای اللہ ور واچئی چی الک مطلب دار چی روڑ تب سوکو وئی کور کے بزنانو تو وئی چی الک غون تیڑ سپ خوئی بدی گاون کے ډیر غریبانان دی ور لے ور کئی نو رزق خوب ملاویږي ځکه چې رزق چې کم دی نو داغي واده خو الله کړی دی کنه خو ستا د بجلی بل ستا د گیز بل ستا د بچو پیسونا ستا د کور وړه غوړی سیدا دغه شانتی ستا کپڑے ستا چپل شوز او د گاډو چې کم پیټرول دی نو د اغه د پاره به ته خواري کوي سیدا خواري به کوي نو بیا چې کم دی حلال رزق ګټي نو حلال رزق ګټل هم د نورو فرضونو نه بعد یو فرض دی نو بهشکه چې رزق خو الله ورکړي کنه خو بیا په ذریعو کې دا ریډیو هم یو ذریعہ ده دا ریډیو په ذریعو کې هم یو ذریعہ ده خپل ذریعہ ده تاسو یقینو کوي چې د دې ریډیو له برکته کومګه د پېښور ریډیو په لیکه باندې پروګرام کوم څه خپل ځاني د ریډیو چې کم دا زما رونه دي چې ورکه کم کار کوي ولنن سهرم چې کم دینو یو ریډیو کې اورور کار کولو غلطی د نورو کم آر جے گانو بوا نو ما چا دا سی وی چیرا کم رور ور کے لنک خلی لکه سنگ زمونږ دارونو اس لنکونه غستی زتا وسرانی ار کړم کنه چیرا اغه مور سره فارغ کړو نو حالانکه اغه سره کله زما خبري اډو شوی نه وي خو مونږ ته بدوم را پته لګیدا چې دا زمونږ لنک خلی نو ما ور لاغه مالک توی اونر تمه ما مړه د غریب سره قصور دی ما دا غریب خو دوباره راولا چې کار کوي در سره مې لغه غریب نه وای نه وای دا ولې چې کم دی نو داسې وده ناستو چې یو آر جی غلطی خبرې کول یا د نه آنی ار شو ما بس صحیح د تاول سزا ورکړه بیا به هوښیار شي خیر دی خو ما نه نو زه د دوی ډیر قدر کوم چې کم پر ریډیو کې دا زمونږ رونه دي آر جی ګان دي سټیشن مینیجر دي کم دا ډیوټي کوي زمونږ لینک خلی
دا چې کم د ریډیو مالکان دي ولی چې دغه ذریعہ چې کومه جوړه ده تاسو ته د اواز در رسیدو د پیجنګلونو د خوم د ریډیو د کنه نو مونږ ته خبره مې دي ځنه شروع کړې وا چې مونږ ته اکثر خلک وایي چې تاسو ته څنګه پته لګي چې تاسو څومره خلک اوري او څومره خلک تاسو سره مینه کوي نو ما وته یاره پته مونږ ته داسې لګي چې اوس مونږ یو ریډیو باندې پروګرام شروع کړو لکه پېښور باندې پروګرام شروع کړو نو د پېښور چې کمو کمو علاقو کې د پېښور ریډیو کار کوي یا د مردان ریډیو کار کوي یا د باجوړ ریډیو کار کوي یا د اپر دیر ریډیو کار کوي نو مونږ دغه علاقې نه پته لګي چې په دې علاقه کې پیل زمونږ پروډکټ په کوم ځای باندې سټینډ کولو آیا سروایول یې کولو گروتھ یې کولو مخ په وړاندې به دا هر څه تلو که بنتله اوس چې کوم دی نو آفټر ټو منتھس تھری منتھس ایئر یا چې کوم دی نو داسې دومره ټایم شو پروګرام کو اوس څه پوزیشن دی نو مونږ ته بیا د خپل پروډکټ نو پته لګي نو الحمدلله الحمدلله الحمدلله د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې په کومه علاقه باندې مونږ پروګرام کوو چرته چرته مرونه خویندې زمونږ آواز اوري نو مونږ سره مینه کوي زمونږ دغه فریکوینسي سره مینه کوي او دینه علاوه زمونږ پروډکټ سره مینه کوي نو کم رونه خويندې پیلزل زما आवाज اوري یا کم یو رادیو هم ټیون کړی دی نو غوی تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیراله ستوري مشي وای ما زما تاسو سره ناشتا او غب شپ خبري اترې پروگرام سلورو بجو پورې دی سلورو بجو پورې تاسو مونږ سره ملګرتیا وکړي نو ان شاء الله تاسو به خبر شي چې اشما کاسمیټکس پاکستان سدي او دا اکرام چې کم تاسو ته مخاطب دی زما د درګي والا او درونو خويندو خبره تاسو ته منامخ دی نو دا څه ویل غواړي ان شاء الله تاسو به خبر شي او ان شاء الله د فائدې نه به خبر شي د فائدې پروډکټ دي کنه ډېر خبرې داسې وی کنه اوس تقریبا بیگا کابل بیگا یو خور ما ته کال وکړو نو ما ته چې ته دا نمبر ولې نه اوچته نو ما ورته چې وای خورې نه دی پیژنم او الله ګواه دی نه پیژنم نو ما ته چې زه پلانکۍ خبرې کوم د نوشه رانه ملخه خورکۍ نو بیا وای تا مال مشوره را کړې وا نو الله مال زوی را کړو نو ما چې زستا شکریا دا کوم تا ته دواګانې وکم نو اوس ما نه خپلم هیرو چې د خور ته ما څه مشوره ورکړې وه نو زه لږ غلی شوم ځکه چې کله تا سره یو ملګری ملاو شي کنه او ته نه پیژنې نو ته به لږ غلی کېږي اب خپل تا ته وایي چې زه دې وپېژندم هغه چې سکول کې وو کالج کې وو پلانکي سے کم کار کولو نو که ته ورته پیله نه وای نو لکه داسې انسان شرمنده شي چې یار دا زما ملګری دی ما پیژنې او زه نه پیژنم نو زه لږ غلی شوم نو خور مې راته وایي چې تا ماله دا مشوره را کړې وه چې تا ته ما وایي چې ما د دنیا علاجونه وکړل خو ماله الله اولاد نه راکوي نو وایي تا راته وایي چې داسې چلو که خورې چې کله انسان ډېر زیات علاجونه وکړي او د هغه یو بیماری نه ټیک کیږي او د ده د بیمارۍ وخم نه دی یا د ده د بیمارۍ دور هم نه دی خو ده ته داسې نامعلومه بیماری لګېدلې ده چې څه پته نه لګي ډاکټرانې په تبه نه پوهېږي نو بیا په کار ده چې انسان مولا سره رابطه وکړي تکړه عامل سره رابطه وکړي صحیح ده او د ځان په قرآن باندې دم کړي او دغه شانتې چې کم دی نو لږ الله طرف ته متوجه شي نو کېدی شي چې د باندې داسې سوي چې هغه دا الله ته متوجه شي یا دا چې کم دی نو د الله کلام وي نو د دنه لر شي نو تا چې مال کله مشوره را کړې و چې رته لږ غونتي مطلب دین طرف ته توجه کا ځان له چې کم دی نو لږ روحاني علاج وکا نو ویاره چې بس بیا ما ځان له روحاني علاج وکړو نو زه الله ټیکړم نو ما وی چې را دا خو اکرام بیره له دا مشوره را کړې و نو اوس چې کم دی دا یو معمولی غونتی خبره خو د بل انسان د پاره څومره غټه د فائدې نه ډکه شو نو دا د فائدې خبره پسته ضروره سي.

0: نو هغه رونه خويندې د کال کوي چې خپه تیزه تیزه خبرې کولی شي، هغه رونه خويندې میسیجز کوي چې کوم خپل نامه مبارکه لیکلی شي صحیح ده، او که د پروډکټ باره کې کله معلومات کوي نو بیا خپل علاقه چې کومه ده د علاقې ذکر لازمن کوي چې بای زه معلومات کوم زما تعلق مردان سره دی، زه معلومات کوم زما تعلق دیر سره دی، باجوړ سره دی، چارسدې سره دی، سوا بای سره دی، نو شیرا یم، د پېښور یم صحیح ده، او بیا دا ډېر غټې غټې علاقې دي، نو بیا تاسو وایي چې پېښور کې چې کوم دی نو زه د ورسک روډ نه خبرې کوم، پېښور کې زه چې کوم دی د چارسده روډ نه خبرې کوم، پېښور کې زه د پندو روډ نه خبرې کوم، نو بیا به مونږ تاسو ته وایو چېر په دې پندو روډ کې لنډې بازار دی، ورشي کاکا من یاري والا سره شمه پروډکټ ملاویږي، پندو کې زمزم مارکیټ کې ملاویږي، متنو کې دوبۍ پلازا کې ملاویږي، دغه شانتي چې کوم دی ورسک روډ باندې متر کې ملاویږي، شاګۍ کې ملاویږي، الهاج ټاور کې ملاویږي، هر ځای ملاویږي، کنه پنام ډیری سټاپ کې سعادت ماما سره ملاویږي، هوټل دی ماشاءالله، خو بګې دې شمه پروډکټ خرڅي، نو بیا به مونږ ته مسانه وي او تاسو ته به مسانه وي. نمبر در سره یاد وساتئ، دې شمه هر یو پروډکټ د پاسه دا نمبر اویلیبل دی، نمبر دی 03-15-9-2-2-3-2، لیک مې زر زر وی کنه په کلاره کلاره درته وایم، 03-15-9-2-3-2، صرف په دې نمبر زه ستاسو کالونه او میسیجز د پروګرامي سره جوړوم صحیح ده. دا نمبر د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه هم موجود دی، کم نمبر دی بیا درته وایم، 03-15-94-72-302. هیڅ اضافي چارجز نشته، که تاسو میسج کوئ او که تاسو کال کوئ، منټس در سره فری دي نو خبرې به هم فری کیږي، ایس ایم ایس در سره فری دي، سب بنډل هم اغستې دی، پیکیج هم کړی دی، نو ستاسو ایس ایم ایس به هم قربان بالکل فری راځي. ہاں راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلے نه کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوق خبرې کوئ د کم زنه؟
1: جی
0: شیدونه عائشہ خبرې کوم. شیدونه عائشہ خبرې کوي. عائشہ خور ستړې مشي په خیر را لې، ډېر مود بعد په خیر را لې ستړې مشي د مازیګر پروګرام کې.
1: جی ډېر مهرباني، تاسو مونږ کله نو تیار ته کول مونږ خو زروش کړې شو کنه ګوتې ما ماتې شي، تاسو
0: مونږه کار نه الله دې ستا ګوتې نه ماتې زما خوږې خورې، الله دې ستا ګوتې نه ماتې زما خوږې خورې، بیا به زما دغه اوخی لا زما دغه خورزو خورینو لا چای سوک پخی، روٹی بسوک پخی، اڑ بور لسوک اغگی، کپڑے بور لسوک وینزی، خدمتوں نہ بسوک کئی، نو اللہ دستا گتی نہ ماتی بیا ہو بت بونا شی
1: ولی بای نو چې مونږه اخکلا راځي کوم ویل چې زمونږه کاله غي نو چې تای نه تین کین
0: یې یاره. عائشہ زما خوږی خوري په الله باور وکا چې زستا نمبر نه پیژنم، او څنګه چې ستا نمبر نه پیژنم د ټولو دنیا نمبر یې داسې نه پیژنم، را سره سیف نه دی چې کال هر سو کوي زی یس کوما، یا وستا کال راغلی نه، یا به تا چرته ریکارډډ پروګرام کې کال کړی وي. دا مازیګر پروګرام کې درته پہلا ځل کال وکړو، همیشه کله سحر کله ماسخوتن پروګرام کې کال کوي، ځکه ستا تعلق نوشیرا سره دی او د نوشیرا ریډیو په لیکه زمونږ سحر ماسخوتن پروګرامي، نو ماشاءالله د مازیګر هم زمونږ پروګرام اوري. بس ګوره دې ته خپله خور وای، ښه دا نورې ټولې مېره نه دي، یو عائشه پکې خپله ده. ماشاء اللہ ماشاء اللہ واحد بھائی نہ دے پہ رکھ لائش ماں پروڈکٹ کھلی نو یو خبر اب اور تک ویخو ماں بور تا نہیں آدے چارا تا اکرام بھائی ویلی دی صحیح نا واحد تب وای چې واحد اور مونږ ستا کسٹمر یو صحیح دا وېدا اشما پروډکټ په دې ټول نو خار کې ملاویږي خو مونږ راځو د ستانه یا خلوزه کې تاسو سره مینا ده کنه ته خسړې اوریجنل پروډکټ در سره ملاویږي هر یو پروډکټ در سره ملاویږي په خریټ ملاویږي خو ګوره خبره اورا خبره خو اورا کنه خو ورته بوای چې د اشما په ډرا کې د سره اوخی جی و مونږ سره به نیمو وې بس هغه به داسې خاندي خاندي خاندي په دې کورسۍ کې بشا تم لاړ شي تا ته بوئ چې دا خبره درته چا کړې ده بس وېدا ما خپل سوچ کړی دی چې د ایشما کله ډراوي او ستا سره اوخیږي وې ته وای مونږ سره نیمو وې او مونږ نیمو نه نو مونږ ته به وې ضرور چې سمې راوختل
1: صرف مې ته غوړې زراړې لاینام بای وی زای مونږ په خوخه یو صرف سوال او نور چې تاسو خوخي نه غراوانه
0: او بس چې کله داسې سوالو کې یا س ټاپک راشي بیا وینه راشي نو شکر الحمدلله غته خو گیفت ملاویږي کنه او دا د الله شکر دی چې بیا تاسو کالم کوي او اوریدونکو توایي چې او دا رونه مې سوي نو ریشیا وای زوینه راغلی او ما ته گیفت ملاو شو
1: وای ما ټول خوښ ته دل تفصیل چې چا ته ویل ما ته گفت ملاو شوی څنګه دا ته وایي ایش ما کې ما ته گفت ملاو شوی دی ټول سم خان یې تا څنګه گفت وګټل زه یم چې نه بدلوي نه رالم نو ما
0: تا ورته وایه کنه تاسو د ایش ما پروګرام اوري او چا وی کله سوال

0: Pel cotxe se me la van dir, oh, pena, cafè, cagàs, mobile, not pet, que sí, sa xiquili que destra not que sí, oh, que not caval gora, i not que anem a not caval gora, sí, bel que usurat n'està, sí, sucs de caval gora, sí, not que destra. Ho fai dir que ho sí, sí, da hi un àlix, da, da hi un elam, da, او چا سره چې علم وی کنه چې بالکل هغه پرې دا هدایت چې تب خپل علم چې دی هغه نور انسانانو ته جی مخ ته ورشایي مخ ته ترانسفر کوي چې زون سره ونک شیز دی دی دی ډیر غټ ثواب دی ها
1: ها ها مرغ دی یو ما جانان ستا خاطر د پاره

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتې شهر یسلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځم ورځ د سوي کال د روان میاشتې د سپتمبر 3 منېټا د اسلامي کال ریولو ول شلما او د هندي کال د بادرو شلما نېټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیکورټي خطرو له امله دلی انتظامی په ټانګ کې کرفیو لګولې ده. دلی انتظامی تر مخه په تحصیل جنډولا کې کرفیو لګولې شوې ده. په ټوله ضلع کې ټولې داخلي او خارجي لارو باندې تګ راتګ بند کړل شوی دی. د دین علاوه د صوبو سره تړل شوی د ټانګ لارې هم بند کړل شوی دي. جنوبی وزیرستان وانا جنډولا بنو او ډیرسمل خان لوی لار هم بند کړل شوی ده. وګړي د تګ راتګ دپاره نور متبادل لار استعمالولی شي. د ضلع انتظامی تر مخه دغه کرفیو د مازیګر شپږ بجو پورې نافذ العمل ده. د سینجی استعمالیدونکو د پاره یو بد خبر، خیبر پختونخوا کې ټول سینجی سټیشنونه بند کړل شوی دي.

چه خبر نه دی پړاګ شوی. د مردان په کاټلنګ بازار کې پرونا ورځ باندې د پخوانی دښمنۍ لاملا یو تن په مکا په حق رسېدلی دی، کوم چې په ډزو وجل شوی دی. په مردان کې د ډزو لاملا یو 45 کلن تن په مکا په حق رسېدلی. پېښور کې سی ټی ډی په شریکواله توګه کاروایی کړې ده، څلور شرخ وهونکي تنانی هلاک کړي دي. د سیکورټی خطرو لاملا پېښور نجی هاسټلز نگرانی نور هم سخت کړي شوي دي. سوابې کې د زیات او طوفاني باران لاملا د لارو او پلونو ماتېدو لاملا طالب علمانو ته سختي ستونزې رامخته شوي دي، کوم چې اسکول ته د دو پر مهال سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا لخوا ورکړل شوي او منظور کړل شوي طالب علمانو تبا د ملازمت او د نورو پیشو پر مهال باندې زنانو ته مفت الیکټریک سکوټرز ملاویږي، ولی څنګه به ملاویږي د تفصیل سره برخه ده. د ایران د امریکا په تازه او نورو حملو کې د ایران لخوا 43 تنان شهیدان شوي دي، یو سل 2 زخمیان شوي دي. د ایران د صحت وزارت وینا، ایرانی ریال یو وار بیا د ټولو کمې کچې راغلی دی. 2,00,000 ایرانی ریال دا یو امریکنی ډالر برابر شوی دی. ایران یو بل کارنامه کړې، په روان جنگ کې د امریکا پربونو ډالر سره قیمتي ډرونز غورځولې دي، کوم چې په چوک کې خودري ایرانیان راځي او د هغې سره تصویران وباسي. روس پاپټو او نورو نویو لارو باندې سپر سونک کروز میزیل تیارول حواله سره د ایران مرسته کړې ده. د موسم الوبو خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د موسمیات محکمې لخوا عوامو له خوشخبری ورکړې شوې ده. د روانه میاشتې سپتمبر 5 نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی. د زراعو تر مخه نن سحر د صبح مختلفو ضلعو په شمول سر خار پېښور کې په جزو توګه باندې د اسمان کې د خوري وریځ سره موسم نمجنو، ولی په زیاتره علاقو کې موسم په مجموعي توګه باندې خشک پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو چارسد دا نوخار مردان سوابې خیبر ډیر اسماعیل خان بنو او نور علاقو کې په جزوی ډول باندې موسم گرم او نمجن خود امکان څرګند شوی دی. د دې نه علاوه د موسمیات محکمې راتلونکو سلیرو شګنټو پر مهال د صبح په مختلفو ځایونو کې د نور باران سره سره ولی په نورو ځینو سیمو کې د ګرم او وچ موسم امکانات هم ظاهر کړي دي. د دې سره د موسمیات محکمې خودلې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او شمالي برخو په شمول په زیاتره سیمو کې به د روانې میاشتې د سپتمبر 15 نیټې پورې د باران امکان وي، کوم چې پړاګه شوی دی. یو خواکو د خیبر پختونخوا په زیاترو خارونو او ضلعو کې د جماعت اسلامي لخوا د روانه مهنګایې د پټرول ملیو پر ضد درنې او هړتالونه دوامدار دي. نو بل خوا یو وار بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی، د کوم چې د نن ورځې سپتمبر 3 نیټې د پاره باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه پټرول 2 روپے یو کم 2 پیسې لیټر زیات شوی دی او د پټرول نوې قیمت 3.45 روپے او 4 پیسې لیټر ته رسیدلې ده. نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 روپے 1 پیسې زیاتوالی شوی دی. د ډیزل نوې قیمت 3.2 روپے 3 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. خیبر پختونخوا کې په جیلونو کې د قیدیانو لپاره ټیلی میډیسن سرویس جوړولو تیاری هم شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په جیلونو کې د قیدیانو معیاري او طبي سہولتونو ورکولو حواله سره د ټیلی میډیسن سرویس جوړولو حواله سره یو هم قدم پورته کړی دی. دا منصوبه د خصوصي داخله او قبایل امورو طارق سید مروت او د جیل خانجات د پرا د وزیر اعظم خصوصي استازي ابتخار الله جان په خصوصي توجه باندې شروع شوه دي. د کوم لاندې شبه قیدیان د جدید ټکنالوژي په ذریعہ د ماهر ډاکټرانو او مختلف قسمه سپیشلیستانو حواله سره معلومات او مشورې ترلاسه کولی شي. ڈی اے خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی بے درکشی اہلکار محمد سہیل سلیمانی یو وار بیا بازیاب کرے شوی دی. خیبر پختونخوا ضلع لیڈر اسماعیل خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی لاپتہ شوی اہلکار محمد سہیل سلیمانی پا حفاظت سرا یو وار بیا مندے شوی دی. محمد سہیل سلیمانی دری وزروان دی ڈیوٹی پر محال د سگو تحصیل درابند نا بے درکشیو کم چی اہلکارو پا حفاظت سرا یو وار بیا بازیاب کر دی او خپل کورودانو تے واپس کر دی چی رستو پا سیمکی خوشحالے خپری شوی دی.
د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو او د جنوبي ضلعو په شمول په ټانګ کې د جماعت اسلامي په مرسته باندې د روانې مهنګایې او د پیټرولیم لیوي پر ضد یو لوی احتجاج پیل شوی و. جماعت اسلامي په مشرۍ کې د مهنګایې خلاف یو لویه درنا دوامدار ساتلې شوې وه کوم چې نا وخته پورې ختمه شوې ده. د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د مهنګایې د پیټرول قیمتونو او د بدمنۍ پر ضد احتجاج کې دوامو لوی شمېر سره ګډون کړی و. دغه احتجاج د جماعت

دس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تلی سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي رعایت هم ډاکټر صیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه د جمعې مبارک شپه باندې ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم یوازې نه بلکې ما سره ناست تر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب هم ملګرتیا کوي او څنګه تاسو ته پته راځي د جمعې شپه باندې پروګرام کې ځان لنی ما بلکې ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ما سره ملګرتیا کوي او پروگرام خو تاسو ته پته ده خو کدا سرونه خويندې کوم موږ سره پیله ځل ملګرتیا کوي نو لسو بجو پورې زموږ تاسو سره ملګرتیا ده د کې هیڅ شک نشته چې دا پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی خو د جمعې په شپه باندې زموږ لګ ترتیب جداوي هغه موږ ستاسو کالونه اخلو او چې تاسو ست پوس کوي د مفتی مولانا قاری عبید صاحب نه نو هغه موږ بیا د دوی مخې تک دو لایف دوی تاسو لا جوابونه درکې ځکه دا پروگرام لایف چلیږي سره ریکارډډ پروگرام نه دی نو څومره خويندېرونه هم زما آواز اوري نو ان شاء الله تاسو په پروگرام کې کالونه کوي او تاسو میسیجونه به هم د پروګرام یې سګر زوما خو دا غینه پیلا مولانا صاحب چې کم دینو هغه کم یو ټاپک راوړی وی هغه باندې خبرې وکي او دا غینه بعد بیا زمونږ د جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده دوای کونود ماشاءالله سر ته رسیدل خو جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده نو ان شاء الله بیا به د جنازې مونږ هم وایو کوم رونه خويندې ځان سره ریکارډ کړي نو بالکل ریکارډ کولای شي او د کشانت چې کم دینو دا پروګرام بیا سحر زلمی ریډیو باندې او چار صدی امید ریډیو باندې او د کشانت بیا چې کم دینو آواز اف ام باندې هم سحر د لسونواله یو لس بجو پورې د جمعې په سحر باندې چلیږي او نمبر در سره نوٹ کئی دا اشما ہر یو پروڈکٹ دا پاس نمبر لکھ لے دیں خو کبھی ہم دا سیرونا خوائن دی چې کوم پہلے زلزموں گا آواز اوری مولانا صاحب تبا کال کئی پروگرام کی س خبر ہے پزڑ کے دا نو لازمی خبر دا چې مولانا صاحب دے مفتی صاحب دے نو دا دین اسلام حوالے سر بخبری کی گی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا 0315-94-2-302 یعنی 0315-94-72-302 باندې با ان شاء الله تاسو کالونه شامل وو اخر کې بیا دعا هم کیږي کم رونو خويندو کال نه ملاويږي یا داسې کم سوال دی چې ان ير ویلې نشي بالکل تاسو میسج کولای شئ مونږ صرف هغه سوال د مولانا صاحب مخې تک دو تاسو نیم یا تاسو چې کومه خبره ده نو مطلب تاسو نه ډیسکس کوو چې دا میسج چا کړی دی او دا سوال څوک کوي خو بس چې کم سوال دی هغه سره زمونږ مقصد وي زمونږ ملم کې اضافه وشي دا اوریدونکو ملم کې اضافه وشي هغه مونږ د مولانا صاحب مخې تک دو نو میسج هم کولای شئ 0315-94-2-302 باندې 0315-94-72-302 باندې تاسو میسج هم کولی شئ بالکل تاسو ایس ایم ایس فری راځي که تاسو سره فری ایس ایم ایس بنڈل شته تاسو کالم فری راځي که تاسو سره فری منٹس بنڈل شته سپا کې جمع کړی دی صحیح اضافي چارجز نشته ها نو راځي مولانا صاحب له پروگرام کې موقع ورکو ستړي مشي په خیر علی ورته وایو مولانا صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی ڈیرا مننا اللہ پاک دی عزت من کا او سانا اور دن کی دی اللہ جل جلال ہوئی دی تا ہم چھ دے دنیا و خیرت خیرون ور کی خدیشتہ لارا کرا روان اما ویل چھرا نن با پا کم موضوع بانی خبر کو بس بیا دی پونوں کی مل جا چھ اکرام بھائی سوئی پا غیبانی با خبر کو اگر مونگا دل تخ

0: خبرو کی شنو دا خبرم لاړه لچ پسمانی به خبرو شو
1: صحیح
0: د دې خبرو دوران چې دې بیا راته د سرایا شو چې لکه دا د ستمبر میاشتا
1: جی
0: او په 7 ستمبر باندې زمونږه په ملک کې قانوني تور باندې الله جل جلاله قادیانی چې دې په دې ملک کې هغه اقلیت چې دې هغه دغه کړلو او چې دې هغه د دې دغه د کفر باکې دا آئینی ترتیب چې دې جوړ شول په 7 ستمبر باندې
1: جی
0: نو ما ویل بس د دین بهتر موضوع بل نشته
1: صحیح خبر
0: زکه چې زمونږ او ستاسو وجود چې دی نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس د پاره دی چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس په خاطر چې دی مونږ سوکو مونږ او جنگیږو زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ ځان هر څه چې دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان او څنګه زتا زو پوی کما چې کلا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حمزہ صاحب چې دے شہید کړلو او دا بیا رالو مسلمان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا او فرمایل چې وحشی ته دسې نشو کولی چې مالا مخې ته رانش د ویلې د اللہ رسول نه بر اعظم زکه چې زه تاسو ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي مفہوم داسې چې تا ته ګورم ما ته خپل تره را یادیږي نو واشی صاحب چې دی لاړلو او د زړه کې ویل چې را ما چې کله کفر حالت کې ومه نو ما د اسلام یو لوی کس چې دی هغه شهید کړو او اوس زه مسلمان شم نو زه به د اسلام د پاره د اسلام یو ډیر لوی دشمن چې دی هغه وجنم نو کله چې په یمامه کې مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه نبی علیه صلوات سلام په ژوند کې کړې وه خو نبی سلام چې کله وفات شو نو بس هغه بیا چې دی لخکر تیارولو چې په مدینه باندې حمله کوو خو ابوبکر صدیق صاحب داغه د حملې نه پیلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی لشکر تیار کو د یمامی ته ورپسې لاړل نو مسلمه کذاب چې دی نو هغه دا په نیزه ویشتو کې ماهر و بس د چې دی الان کې دا واشی رضی الله تعالی عنہ په نیزه ویشتو کې ماهر و او د چې دې ځان ورته برابر کو چې نیزه ور خوشه ک په دې سینې ورته وردن نه کا او دی ولو سره تی وستل اعلان کې هغه زیره ما چولې وا نو به ویل چې را اوس دې دما زړه چې دې په قرار شو چې ما په اسلام کې یو ډیر لوی کس وجلو او چې دې ز کلا د کفر په حالت کې هم نو د اسلام می ډیر لوی کس وجلو اوس می د کفر هم ډیر لوی کس چې دې هغه وجلو نو ډیر لوی برکات دی د ختم نبوت مولانا شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه فرمای وی چې څوک د ختم نبوت د پاره مهنت کوي د اغا خاتمه بچی دی دا په ایمان باندې کیږي او زما عزتمندو ختم نبوت څه شی دی مخکې به تاسو چې کم خلق دا موبایل استعمالی او د کیمرې موبایل استعمالی نو تاسو نت استعمالوي تاسو به کتلی چې یو کس ته یو مایک ورسره دی د یو نم تپوس کې جی ختم نبوت ستا وی د بل نم تپوس وی کوي ختم نبوت ستا وی نو پهلم زه تاسو په دې مفهوم باندې پویوم چې ختم نبوت وی ستا ختم نبوت وی چې زمونږ استاسو دا ایمان دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله اخیری نبی دی او د دنه پس چې دی بل نبی راتلون کې نشته دی ته وی ختم نبوت یعنی نبی علیہ الصلات والسلام باندې نبوت ختم شو د دینه پس کسو کوی چې زه نبی منو اغا دروغجن دی اغا کافر دی اغا متفقه تور باندې چې دی اغا کافر دی او ګستاخ دی د زمونږ د اسلام سره د هغه هیڅ چې دی درک نشته دی اوس د قادیانی نه مونږ ته څه خطره ده قادیانی نه زمونږ ته دا خطره ده چې دا کلمه م زمونږ استعمالوي لا اله الا الله محمد رسول الله وی او ویم ځان ته مسلمان ځان ته کافر نه وی احمدی ځان ته وی مونږ احمدیان یو او زما عزتمندو د در رهن سهن مونږ کې دن نه دی مونږ کې دن نه اوسیږي خو قادیانی سره چې دی اختلاف چې څوک اونه کې هغه دنیا هم خرابیږي آخرت هم خرابیږي یو کس چې دی خپله واقعه لیکي وایي زه په یونیورسټۍ کې مې سبق ویلی نو یو جینۍ وه چې هغه د یونیورسټۍ ډېره ښایسته جینۍ وه هر الگ بدا خواهش و چیره زما ده سره یو دودری خبری وشی یوزه که مونگ ولادو وی دا طول الکان جنکی ولادو دغ جنهی چی ده هم ولادو او دی جنهی د نبی علیه صلات و سلام پا دغه کې په شان کې گستاخی وکړله نو په دې ټولې مجمع کې ورله چا جواب ور نکرو او وی ما ډیره زیاته وکنځله نو وی چې ما وکنځله نو سمود پس په هغې باندې هم برګې راووتو په ما باندې هم برګې راووتو هغه برګې مرض چې دی د هغه ښایسته جینۍ زیاتېدو چا چې د نبی علیه السلام په شان کې گستاخی کړې وه او زما غم زیاتېدو خو هغه د دې برګي نه مړه شوله وای بیا ما سوچ کولو چې یا الله ما خو د ګستاخي وکړله او ما خو چې دی دله جواب هم ورکو دا مې ام کنځله ام مې رټله نو وای بیا مې ذهن ته الله پاک دا خبره راواچوړه چې دا د رټلو نه وه دا د وجلو وه نو د نبی علیه الصلاة والسلام شان کې ګستاخي دا د یو مسلمان هم برداشت نه ده زمونګه په مشرانو کې چې دی یو مشر چې هغه الله جل جلاله هغه له ډېر زیات چې دی عزت ورکړلو او هغه الله جل جلاله چې دی ډېر اوچتې درجې ته ورسولو د یو قادیانی په هلاکولو سره د قادیانی هلاکولو سره هغه اوچتې درجې ته ورسولو وجه سوه دا وایي چې یو ځل زه دا آغا جیل وارډن وی وی زه جیل کې ګرځېدم او وی د سیروانو مانو وی د دغه حضرت چې دی کوټنۍ ته د بارک ته چې دی زه ورسېدم نو دا لګیو مونځې کولو وی بیا زه داسې تلم تلم تلم تلم تلم ډېر لرې وتلم په دې جیل کې وی هلته نه چې راتوشم نو د ده په کمره کې مې داسې رڼا وکته وی ما ویل که چرته هور لګېدلی دی نو وی زه د ده دغه ته زر زر رالم ما ویل که ده چرته هور لګولې سبا د ده د پانسۍ ورځ ده نو وی چې زه دله راورسېدم نو د ده د دغه کې دا نور ختم شو دا رڼا ختمه شوله وی زه دته نن وتم دروازه مې کولو کوي ما ورته ویل چې دا څه چلو ما پوهېږم وی دا راته وایي چې نه جی بس څه نه و وی نه ما ورته ویل چې ګوره سبا دې پانسي ده او دا راز چې دی ځان سره مه وړه وی ما ته یې وویلې چې نه دا چې دی زه تا ته نشم ویلي وی ډېر مې مجبوره کړو نو وی بیا راته وویلې چې نبی علیه الصلات والسلام تشریف راوړلی و او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسرو او وی ما تا نبی علیہ السلام سلام ارشادو فرمائل چه خفا خونه سبا دی پانسی دا خفا خونه وی ما ورته چه یه رجی خفا نیما وی بیارا تا حضرت علی سے بویل که خفای نو زن سر بده چه دی بوزو اسنا وی نیما خفا وی بیارا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بویل چه سبا کلستا پانسی وی نو تا اغینا اغی چې تا نه دا تپوسو کې چې یاره زما ستا اخیری خواهش څه دی نو ته ورته دا ووایه چې زما دا سترګې کولاو کوي او زما د دې سر نه دا کڅوړه لرې کوي او دا مې اخیری خواهش دی او بیا چې کومه دا د پانسۍ دا پړی دی نو دا پیله ښکل کا او بیا خپلې دغه ته واچوه غاړې ته واچوه چې خلکو ته پته ولګي چې یاره د نبی علیه صلات و سلام د ناموس د پاره ځان وجل ځان شهید کول دا زموږ د پاره اعزاز دی الله جل جلاله هغه له بیا یو ډېر لوی مرتبه او مقام ورکو عزتمندو دغه شانتي لاهور کې جنج روانو او ډزې کېدې هغه ټیم د انګریز حکومت د طرف نه چې دی دا دغه وه چې یاره څوک چې د ختم نبوت د پاره راوتی وی نو بس هغه اولی شوټ اډرو نو وی دغه ټیم کې یو زنانه تپوس کې چیرې دا ګولې څنګه چلیږي نو وی هغه زنانه ته جواب کې دا خبره ملو شوله چیرې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق او محبت کې خلق راوتی دي او هغه چې دی د حکومت طرف ناغي باندې ډزي کیږي وي ښا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره راوتی دي وي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره راوتی دي دغه مور د خپل

اک د دې شی دې شی اډو استعمال نکو وجه سره چې ولی نه استعمال او ځکه زما د پیسو نه چې کې دا قادیانی فند تزي او قادیانی چې هغه په ترقی کوي نو زما د دغه شیز اغستو فائدہ نشته نقصان دی لکه د شیزان پروډکټس والا یو مرګری راته یو ځل وای او یو ځل جی په دسترخوان کې ناستم چې څنګه په دسترخوان کې ناستم وای چې په دسترخوان مې وکتل نو دا شیزان اچار پراته وای دا نه مې وژړل وای مور او رونا او دی رانه راتو شو چې څه چل دی وای ما ورته ویل چې نن زموږ په دسترخوان باندې د نبی علیه الصلات والسلام د دشمنانو شی پروت دی وای بس هغې هغه اچار اوچت کړه او لړی کړه زما عزتمند دغې ته ایمان وای چې موږ و تاسو د نبی علیه الصلات والسلام د ناموس په خاطر باندې چې سمره کولی شو سات ستمبر دا یو ډېره لویه ورځ ده په دې ورځ باندې حکومتي سطح باندې الله جل جلاله مونږ د قادیانی نه خلاص کو او قادیانی همیشه د پاره چې دی په دې ملک کې هغه کافر چې دی هغه وګڼلې شو او سرکاري طور باندې چې دی هغه کافر ولیکلې شو نو زمونږ استاذو چې دی اوس دا فرض دی چې چرته مونږ ګورو چې یاره دلته د قادیانیت سنا سه پرچار شروع دی چې د هغې مونږ مخنیوی وکړو او هغې له چې دی مونږ مخې ته ورشو ځکه دا ایمان دی او دا د ایمان تقاضه ده عزتمندو نبی علیه الصلات والسلام یو ډیر لوی شرابي و هغه شورش کاشمیری دا بیا په آخره کې د ده ژوند الله پاک د ختم نبوت دپاره بیا د ډېره منډه والا او د ده ژوند بدل شو یو ځل دا په نشه کې و ناست ولو چا دې تپوسونه کول چا دې تپوسونه کول هغې کې دې د نبی علیه السلام باره کې تپوس وکړو دا هغه ټایم نشه کې و خو راپاڅېدو او هغه کسې چې دی ډېر بې عزته کو ګیلاس ورسره لاس کې و په هغې مو ویشتلو د هغې نه پس ورته چا تپوس کو وی جی ته خو ډېرې خبرې کولې ته نه غوسه کېدې او د نبی علیه صلاه سلام باندې غوسه شوې وای بس مونږ سره خو دا یو عقیده پاتې ده د نبی علیه صلاه سلام د ختم نبوت چې اوس په دې مونږ خاموشه پاتې شو نور خو مونږ قسم نشته مسلمانی را کې ټوله ختمه ده یو د نبی علیه صلاه سلام دا د ختم نبوت عقیده راته پاتې ده نو عزتمندو نن مونږ د دین نه دامره لري لاړو مونږه پخپله یو ځل زما په جلمکسی کې تشکیلو نو زه سهار وختي و زه بهر ملګري سره وتیم نو څه کسان ناستو لرې نه داسې ښکارېدل چې هغه نشیان دي پوډریان دي نو ما ورته ویله که راځه دې ملګرو له ځو چې ور ورسېدو نو هغه څلور ماشومان ناست وو ما ورته ویله که څه کوئ نو هغې لوبې کولې پتې کولې اوس پتې بعض خلک پیژني بعض یې نه پیژني که نه نو پتی کولی خو هغه پتی د دغه وی د انډیا د اداکارانو تصویرانو هغه پتی کولی پیسې مخې ته خلې نو ما ورته لکه دا لوبه خو ښه نه ده دا پیسې ځان نوچت کوي بیا مې هغه یو نه هغه کارډونه واغستل په کم کې چې د انډیا د اداکارانو تصویرانو نو ما ورته ویل دا څوک دي و یاره جی پرېږدي ما خیر راته ووایه نو د یو یو نوم یې واغستو دا فلان کیرې دا فلان کیرې دا فلان کیرې دا فلان کیرې نو دا چا چې دا انډیا د دې اداکارانو نومونه اغستل نو ده ته ما وویل بچا زموږ د نبی څه نوم دی نو دا غریب ډېر پریشانه شو جی ما ته نه ده پته بل نه مې تپوس وکړو زموږ د نبی څه نوم دی وایي ما ته نه ده پته جی درېیم نه مې تپوس وکړو وایي ما ته نه ده پته څلورم وویل مصطفی علیه السلام ما ورته ویل بچا دا یې نوم نه دی نوم یې محمد دی محمد چې دی دا زمونږ د نبی نوم دی او افسوس مې دا وکړو چې نن زمونږ توجه چې دی د انډیا دا کارانو ته ده نو زمونږ بچي ته د څوارلس پنځلس اداکارانو تصویرانو ته ګوري او د هغه نوم اخلي خو دی هم د انډیا نن مونږ د خپل نبی د ژوند نه لرې یو نو د نبی ژوند د نبی نوم راله نه راځي یو مرګری ته مې وویل چې یاره یو کس ویلی چې ما کور کې تپوس وکړو چې زموږ د نبی څه نوم دی نو وایي زنانه راته ویل تا راته خولې دی سو او بل کس ویل وی ما دغه نه تپوس وکړو چې زموږ د نبی څه نوم دی نو وایي هغه هم راته جواب رانه کړو ما ورته ویل چې هلکه دا خبره خو عجیبه ده چې زموږ د نبی نوم زموږ زنانه ول نه ورځي نو ما بیا دا خبره چاته وکړه هغه ما ته ویل چې ډېره عجیبه خبره کې دام کېدی شي چې زموږ د نبی نوم به زموږ زنانه ول نه

ګرځي. هغه لاړو چې کور کې تپوس وکړو, کور والا ورته چې یاره مونږ ته خو نه ده پته. غریب ډېر حیران شو چې یاره زمونږ د نبی نوم زمونږ زنانو له نه ورځي. بیا زمونږ یو استاد و سار وختي چې رالو ډېر خفه ناست و, نو مونږ ورته یاره استاد ولې نن خو ډېر خفه یې؟ وایي پرون داسې کار وشو چې زه کلي کې ماښام مونځ مې وکړو نو ودرېدم. وایي ما کلي ته اکثر دا ټول خلک چې دی جمع له راځي که نه څوک هم نه پاتې کېږي. نو وایي ما جمع نه پس ودرېدم. وایي ما دغه ته وویلې چې ټولو مقتدیانو ته چې ماسخوتن چې راځئ نو د خپلو زنانو نه تپوس وکئ چې زمونږ د نبی نوم څه دی. دی لاړل چې ماسخوتن راغلل ټول کلي کې چاته نه و پته چې زمونږ د نبی څه نوم دی. نو سانه آسان نوم دی, مونږ خپلو بچو له محمد نوم ایښلی. ها مونږ به چې دی ډېر نومونه اورېدلي وي لکه د دې ماشوم څه نوم دی؟ محمد نوم دی. او زمونږ د حبیب نوم محمد دی او احمد دی. قرآن کې دا دوه نومونه راغلي, احمد او محمد. مونږ ته تر اوسه دا ذهن کې نشته چې یاره زمونږ د نبی څه نوم دی. نو مونږ او تاسو چې دی د نبی د زندګۍ د پاره د ژوند د پاره روچت شو, مونږ خپل زړه او دا ذهن کې واچوئ ګوري چې چاته د عقیدې ختم نبوت پته نه وي چې یاره نبی علیه الصلاة والسلام اخیری نبی دی او د پسې بل نبی راتلو والا نشته. که چرته دا چاته پته نه وي نو د ده ایمان هم کامل نه دی, د ده ایمان هم چې دی پوره نه دی. ایمان د پاره ضروری دی چې مونږ له پته چې زمونږ د نبی نه پس بل نبی راتلونکی نشته دی. او په قرآن په شورو کې الله جل جلاله چې دی د متقیانو صفت کوي او هغې کې عقیده د ختم نبوت بیانوي. د متقیانو باره کې الله پاک فرمایي چې دا قرآن هدن للمتقین, دا د متقیانو د پاره هدایت دی. متقیان کم خلک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب, دا هغه خلق دي چې په غیب باندې ایمان ساتي. دویمه خبره ویقیمون الصلاة, دی مونځ قائمي. دریمه خبره ومما رزقناهم ينفقون, دی چې دی هغه مال چې الله ورکړی هغه خرج کوي. درې خبرې شوې. بله خبره څلورمه څه, والذین یؤمنون بما انزل الیک, متکیان هغه خلق دي اے نبی چې کم دی ایمان روڑی پا آغا کتاب چه پتا مانی نازل شوی دی. و ما انزل من قبل که استان پیل چه کم کتابون را نازل شوی دی نو پا آغی بانی ایمان روڑی. نو کچر تا دا نبی علیہ السلام نپس نبی وی نو اللہ پاک ببیاد دی دا سی صفت کولو چه متکیان آغا خلق دی چه اغستا باندې کم کتاب نازل شوی پاغی میمان روڑی. او ستان پس منبا دیکا چستان پس کم کتاب راضی پاغی با ایمان روڑی. نو چونکه من قبلی که اویل منبا دیکه اونویل, نو علماء فرمائی چه دادا عقیده ختم نبوت دلیل دی چه اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چه ایمان والا متکیان آغا خلق دی چه دی ایمان روڑی ستا پا کتاب او ستا دا کتاب نا پیلا چه کم نور تورات زبور انجیل کتابون و صحیفی دی پاغی بانی ایمان روڑی. نو عزتمندو دا عقیده انتہائی ضروری عقیده ده چې زمونږ استاد او پا زړه کې دا خبره وي چې مونږ د کم نبی امت کیو. دا نبی آخری نبی دی, د دې نبی نه پس چې دی بل نبی راتلونکی نشته. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د جنازې باره کې زه اکثر ویما چې د جنازې موز انتہائی آسان دی چې یو کس چې دی هغه نیت وکړي. نیت آسان دی, تا ته پته ولګي د علاقه کې جنازه ده, تا ته پته ولګي د جنازه ده, ځان تیار کا اودس مو اودس وکړه. که اودس دې نه وي نو فوراً تیار جنازه ده, فوراً چې دی ته تیمم وکړه. او بیا چې دی ودرېږه قبلې ته چې دی مخ کو, امام وایي نیت کوئ, نو بس دا نیت وکړه زړه کې چې زه د جنازې مونځ کوم. بس دغه نیت شو چه الله اکبر اشولو, دا الله اکبر نفس سده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بس دا اوايا بیا با الله اکبر اشي تم ورسر الله اکبروك. بیا چه ده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا دي ويل بیا با الله اكبر وشي الله اکبر وکا نو سو پوری چې زمونږ دا دعا شروع ده تا دا دعا نه ده یاده کړې نو ربنا آتنا فی الدنیا دام ویلی شي رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی دام ویلی شي او ورسره ورسره دا دعا مونږ شروع کړې ده دا چې دې یاده کا بیا ورسره دا دعا وایا ما سره وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا بيا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الله جل جلاله اذا عمل كل توفيق راكي.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر منو اردن کو پروگرام زړه دن سره یوزل بای تاسو خپل ورو خپل کور باختر نواز ازیر شم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل جن نه د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. پروگرام زړه دن کې هغه ټول مینه والو ته چوک چې د مونږ غږ आवाज اوري هغه ته هر کله وې ستړي ما شي په خیر راغلي وړه دی زړه دی بډګان دی په کور دی روان دی روان دی او مسافر دی ټول ته پروگرام زړه دن کې هر کله وې ستړي ما شي په خیر راغلي. ہاں جی بالکل قدر من میرا والا سرنگے تو استعمال ہمارا پروگرام زڑا یا دونا تا سخپل فیملی چینل ریڈیو من 88.4 کرکنا تا جمعرات پوش پی من دے لاسو بجونا تر دو لاسو بجو برے تو سے پا خدمت کے ہاں بالکل پیش کیو جی اختر لالا چکم دا پیش کری گا نا. ہاں جی بالکل تا سخپل کیوٹ لالا جان چکم دا پا تو رش پا من دے روغ لنو او دی امید سره چې سمره مینوال دی روغ جوړ بیا خوشاله بیا د خپل جن نه د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي.

هو بالکل پلاتمر کې او بالکل د سو ټپی چکو دی او دا به سپیشل ډیډیکیټ وی او نو هغه دې پره او زکه چې مو هم نام چې چته وی کنه نو بالکل لکه دلته کې هم ام نامې مشتا ده کنه او نو هم نام چې وی نو مو کوشش وی کنه چې هغه څومره مینه چې کوم دی ورکول شو هغه ور کو کنه هو جی بالکل دا وډلې وی په لاتمر کې اختر للی ته او په فرمایش باندې او د ظلمیتوب خطر مې وکړه د ظلمیتوب خطر مې وکړه بلتونه ما کوا بیرحمه گذرونه د ظلمیتوب خطر مې وکړه بلتونه ما کوا بیرحمه گذرونه ایچ ژوندې زما پر رقم تنگ شا ژوندې زما پر رقم تنگ شا چې هر قدم سره د ژوند خلې تر زینه ما کنه ما کنه پما دې سل نزونه پورې پما دې سل نزونه پورې پتا می یو زړګې سمبا نشو مینا خندا خوستا سره مزاکړي خندا خوستا سره مزاکړي چې په خندا شمخت پل پل شینا هو جی بالکل دا به ډیډیکیټ وي اختر للی ته په لاتمر کې هو جی بالکل مینه والا پروګرام زړه یادونه کې د اکرام نیکه په فرمایش باندې چې هغې فرمایش کړم او چې بالکل مو ته به د آصف خټک سندره چې کومه ده کنه هغه پروګرام کې لازمي پلی کړئ هو جی بالکل مینه والو دا آصف خټک په آواز کې او دا یو خواږه او مو ته خپل هم ډیر خوان چې کوم ده هغه روکړم کنه نو بالکل دا به ډیډیکیټ وي اسپیشلی اکرام نیکه دپورا دا آصف خټک په آواز باندې دا برو سره اوروي د دې نه پاس په بیا ورو مو تاسو کمنټس تاسو کال تاسو میسجز چې کوم دي اوبو پروګرام کې شریک کو او بالکل تاسو بچی ته هم نه سه مو سره اوسه

جی بالکل مینه والو د اسف خټک په اواز کې د سدره چې کومه دوتو سي انجه کړل لا امید د چ خوش شوم بي ها بالکل دا وا سپیشل ډیډیکیټ اکرام نکې ده پورا ها جی بالکل مینه والو ویلکم بیک یو زل بیا ټولو مینه والو ته پروگرام کې هر کله زړه دی وړ دی بډا ګان دی ځوانان دی پکور دی پلار دی د غر په سر دی او مسافر دی ټولو ته زړه دونه پروگرام کې یو زل بیا د غسندر نه پاست هر کله مې ستړي مشه په خیر رغلې او جی بالکل فیسبوک تلاره هم ملګری چې کوم دی رغلې بیا به انتظار کوي چې لالا پهلا د کال چې کوم دی او کوستل هي موږ کمنټس په کله شریک کای ها بالکل فیسبوک تلاره رغلې دی رقیب خټک رغلې دی چې سلامونه لالا و علیکم السلام ستړه مشه په خیر رغلې او رقیب خټک ونس اگین رقیب خټک یې چې او ملک سی این جی جیل چوک نه او کرک نتا هر کلی ویم شو کې ستړه ماشي په خیر راغلی څنګه شی برابر یی ټیک ټاک ا ته هم هر کلی وې او ستړه ماشي او زړه دونو پروگرام کې هر کلی راشي او جی بالکل رقیب خټک ونس اگین جین کړي یوې چې پا په هنر پوری دنه تنم په هنر پوری دنه تړم تقدیر د هوس په جال کې زړم ولې بندېږي او ډیرا ماننه رقیب خټک ونس اگین هسه می پزان باندې خوبونه حرم کړی دی هسه می پزان باندې خوبونه حرم کړی دی هر څومره که جانم خو جنان ته پته نه لګي پته لاګي پته لاګي ویلې نه لګي ته اوس پروګرام اور مې ته پته لاګي کنه ویلې که پکې شي او رقیب خټک ونس اگین جن کړیو زما په دی وطن کې څوک دی ویلې نشتا للاشتا کنا ویلې خپ کې جی زما په دی وطن کې څوک دی او دی جنان استا سترګو ته شپې سبا کوما ای چې زما په دی وطن کې څوک دی جنان استا سترګو ته شپې سبا کوما او ډیر مننه رقیب خټک چې ته پروګرام ته شپې سبا کای یو جهان مننه جی بالکل امدولا ملخیل جین کړی یو چې السلام علیکم مې هم امدولا ملخیل فرام کویټا ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا شو امدولام الخیل پروگرام کے ہر کلیتے ہیں ستڑا ماشی پو خیر روگلے امدولام الخیل ونس اگین جین کڑیو زندگی بہت مختصر ہیں یقیناً بہت مختصر ہیں اس سے ماضی کے ماتم دوسرے کے پیمانے اور لوگوں کی رضامندی کے نام مت کرو دیر اللہ دیر اللہ اور جی بالکل دیسرا برکت رمضانی جمالی بلوچ جین کڑیو او السلام علیکم و علیکم السلام پروگرام کے ہر کلیتے ہیں ایچے برکت جمالی بلوچ او جعفر آباد بلوچستان نا یو جہان مننا او صابر حیات جین کڑی ایچے سلام و علیکم السلام اختر نواز بھائی سرنگ یہ شئی بالکل شبر و باریوں صابر حیات امید دا چے تب ہم رت شوے ہو جی بالکل دی سر مونږ جین کړیو د ډیر لری وطن نه جین کړیو او د تمون په پروګرام کې هر کله یو یو ستړي ماشي په خیر راغلی ای چې السلام علیکم اختر للا څنګه یې اختر للا بالکل ټیک ټاک ته امید دی چې تاسو به هم رته جوړ وای برابر به وای او جی بالکل دا جین کړیو سنم افغانیم د لوی افغانستان نه ستړي ماشي په خیر راغلی پروګرام کې هر کله ته وایو او د لوی خرک نه تو ته په پروګرام زړه یدن کې د ریډیو امن فیملی کې هر کله وي ستړي ماشي په خیر راغلي او د ډېری مده پستا ورک سړی راغلي دی او حیدر افریدی راغلي دی چې سلامونه او احترامات می اومنه بالکل می اومنن اختر نواز بھائی په خیر راغلي یو جهان مننه او حیدر افریدی ونس اگین جیل کړی چې راز بھائی ته می سلام او ټولو اوریدونکو ته هم سلام وعلیکم السلام راز بھائی ته د هوا په چپو سلام ورسېدو او ټولو مینوالو ته هم د تو سلام د هوا په چپو ورسېدل خدا به وای چې ورکشاپ چې توی مصروفیات مسائل د ختم شول کنه او ملک ظفر جین کړی یو چې او ملک ظفر راتا او جان والا تو محمد او بخشو پاکستان او ډیر مننا پروگرام کې هر کلی تو ایستړه ماشي په خیر رغلی څنګه ای او ایچ حفیظ او کمال بٹی حفیظ ریڈیو ډیر مننا ډیر مننا ہو جی بالکل دی سرا آصف تنخا رغل دستڑا ماشی آصف تنخا خٹکا پروگرام زڑے دنو کے ہر کلے تویں ہر کل روشے
هو جی بالکل دا مسرا جی مینوالو دا فیسبوک تلاره مینوال چې موږ سره رغلیو. هو جی بالکل مینوالو تاسو پروگرام چې کوم دا بالکل اوره هم کمنټس هم کوي پروگرام در سره شیر کوي هم. هو جی بالکل تاسو پروگرام کې خوږی خوږی سندری چې کوم دی اهم راوړه کنه. هو جی بالکل اوس په لږ مخ ورواړو میسجونو تا کنه. هو جی بالکل او میسجونه راغلي دي. هو جی بالکل رفت خټک چې کوم دا یې کرک شګی لواغر اوسیدونکو هم او شمالی وزرستان کې پروگرام اورم ستړه ماشی په خیرونو او تو ته هم ستړي ماشی وې رفت پروگرام کې چې په خیر راغله دی امید سره چې خبر وي بروار بوي روغ جوړ بوي. او بالکل مسافر هو نه ای کنه ځکه چې للا در سره د خپل وطن خپل کور خپل کلی نه لګیا دی.

0: جیبل کله کوم خان نه ته چک شک نه اوس پوه شو نو بالکل دا خو ډول ډیر شاٹ وکړه چلو بل شاٹ ډول چکم دا کنه او بل ډول چکم دا بل ډول په تخ کوم کنه نو بالکل دې سرا سرا دا ډول خو چکم دا خو ختم شوال او نو تو څه ته بل ډول چکم دا اغرونو او دې سرا سرا تو څه کال چکم دی پروگرام کې آبو هم شریکو بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا سوک روغلال او دکم زوینا
1: زما د زړه خطر دی وکړو
0: زما د زړه خطر دی وکړو
1: دغه احسان به تر قیامت یاد اومه
0: دغه احسان به تر قیامت یاد اومه بالکل به یاد اې چې زړه خطر دی سوک هم وکی کنه چې احسان نه یاد اې کنه به خو او ښه خبر نه ده دبو او مسره بالکل او چروغ لال او دیموش خوش دیموش گرون دیموش قدردان اکرام نکم او
1: هو دغه دی आवाज او پیجندال
0: بس چیر بس د شیر نه خطر دی چې زما د زړه خطر دی وکړال
1: ها
0: ما ته د خطر د خطرین اندازا و لګیدلم
1: بس خو ګدا ور و وې چې کرکیبان په وطن نه
0: و کرکیبان په وطن نه و دغه یارای به تر قیامت پورې وي نه ډېره مننه نیکو پروګرام کې سره شرکت کولو او رقیب دی رقیب جی جی
1: رقیب بستارې نه تکړه یو کنه یار ول ته خو پکای لګېدل وی بیا کال ملو وا بیا واز بیا دا کور نه بریر واقع
0: یم اې چې کور نه وروته